Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se

0: Varmt välkommen till Radio Moderat i Radio Österåker 103,7 MHz. Och med mig i studion idag har jag, vågar jag säga, blivande finansregionrådet Axel Conradi.
1: Man vill ju inte jinxa det. Eller? Nej. Det kan man väl göra?
0: Ja, lite i alla fall.
1: Kul att vara här igen i alla fall.
0: Ja, det är kul att ha dig här igen. Så låt oss sticka ut hakan här nu lite grann och känna på pulsen lite. Hur mår Stockholmsregionen?
1: Ja, nej, men om man ska hoppa rakt in i det så måste man ju konstatera att Stockholmsregionen inte mår så himla bra.
0: Mm.
1: Moderaterna styrde ju Region Stockholm i 16 år fram till förra valet.
0: Mm.
1: Där då en vänsterkonstellation bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet tog över.
0: Mm.
1: Och det första de här partierna gjorde, vilket de ju i princip alltid gör när de tar över makten, var ju att höja skatten.
0: Mm.
1: Och det man måste ställa sig frågan då är att har våra verksamheter blivit bättre eller har de blivit sämre sen man höjde skatten? Och svaret är ganska enkelt. De har blivit både dyrare och sämre. Om man tar kollektivtrafiken så började man alltså med att lägga ner 640 000 avgångar i kollektivtrafiken. Det är alltså den största nedskärningen i SLs moderna historia. Mm. Från en dag till en annan så la man ner över en halv miljon avgångar i kollektivtrafiken. Och så här, det har ju minskat möjligheterna för människor att få vardagen att gå ihop, vilket också syns i SLs mätningar där nöjdheten med SL-trafiken sjunker kraftigt.
0: Mm.
1: Om man istället tittar på sjukvården så har man ju, det har ju pratat om här i Radio Moderat tidigare, så har man ju bedrivit sin ideologiska kampanj med udden riktad mot vård som bedrivs i fristående regi helt enkelt. Vilket har resulterat då i över 50 nedlagda mottagningar, 2500 varslade vårdpersonal och utöver detta då 200 färre vårdplatser på akutsjukhusen totalt sett. Det vill säga man behöver alltså inte vara hjärnkirurg för att förstå varför Stockholm är den enda regionen i Sverige där vårdköerna ökar. Alltså, den moderatledda regeringen har ju bedrivit ett effektivt arbete på nationell nivå med att korta vårdköerna. Och de har minskat ungefär 30% i landet. Men i Stockholm så ökar de. Så idag, som enda region alltså. Så att idag väntar ungefär 4300 fler personer olagligt länge på att få vård jämfört med innan valet.
0: Mm, för stockholmarna är ju inte sjukare än andra människor.
1: Nej, de har bara sämre politiker än andra människor just nu.
0: Ja.
1: Politiker som sätter sin egen ideologiska övertygelse framför deras rätt att få vård.
0: Mm.
1: Men om man sen tittar lite mer på liksom läget i Stockholm som plats. Alltså hur står sig Stockholm jämfört med andra regioner, andra huvudstäder i Europa. Så ser det ganska dystert ut också. Jag ser att tillväxten i Stockholm hackar. Alltså det här att Stockholm är en tillväxtmotor för Sverige, det är inte per automatik sant längre. Och det finns några saker som pekar särskilt på det. Arbetslösheten i Stockholms län och Stockholms stad är ju idag högre än genomsnittsarbetslösheten i Sverige. Och så har det i princip aldrig varit förut, utan Stockholm har alltid drivit på liksom, och haft högre sysselsättning, högre deltagande på arbetsmarknaden, men nu är det alltså sämre. Vi ser ju också att Region Stockholm är en utflyttningsregion. Alltså att när jag var liten, när jag växte upp i Norrtälje, så sa man alltid att det flyttar två SL-bussar om dagen till Stockholm.
0: Mm.
1: Men idag är det en SL-buss per dag som lämnar Stockholm. Och regionens egna siffror ger ju för handen att 50 000 personer kommer att lämna regionen fram till 2035. Alltså det motsvarar alltså hela Österåkers befolkning kommer flytta härifrån. Mm. Varför gör de det då? Ja, det är ju såklart en komplicerad fråga. Men en sak är ju att drömmen om ett småhus, en liten plats på den här jorden att kalla sin egen, är för många helt ouppnålig här.
0: Mm.
1: Det vill säga, vi har ju spenderat det senaste decenniet med att bygga 90% lägenheter, 10% radhus och småhus. Trots att vi vet att 7 av 10 svenskar vill bo i småhus.
0: Mm.
1: Så att för att kunna liksom köpa ett radhus, ett småhus, en villa, då måste många människor söka sig härifrån. Till Enköping, Strängnäs, Knivsta, Trosa och så vidare.
0: Mm.
1: Och då får man den här dåliga cocktailen med en storstadsregion som tappar i befolkning, tappar i konkurrenskraft, tappar i tillväxt, tappar i arbetstillfällen, som riskerar liksom Stockholms position som långsiktig, ja, men som en plats dit människor vill söka sig och dit där man vill investera. Det är en väldigt dålig cocktail som håller på att blandas här.
0: Ja, det, jag menar, Stockholm borde ju vara en bakelse som lockar, så att säga. En söt, sliskig bakelse.
1: Ja, exakt.
0: Men tvärtom, det är som att det repellerar istället.
1: Ja, och Stockholm har ju varit det historiskt. Som jag sa, det här har ju varit en plats dit människor har sökt sig. Men nu vänder flyttlassen åt andra hållet. Och det är framförallt, ja, men, människor i min ålder och min livssituation, småbarnsföräldrar, småbarnsfamiljer som flyttar härifrån.
0: Så hur gammal är du?
1: Jag är 34 år gammal.
0: Ja.
1: Ett barn utanför magen, ett barn innanför magen. Så bara om någon, vecka här så är det dags igen.
0: Häftigt.
1: Ja.
0: Ja, så att det blir ett junibarn.
1: Ja, det blir det.
0: Ja, ja, men det blir ju alldeles superligt. Det blir bra för barnkalas och annat här.
1: Mm.
0: Vi ska prata vidare här om regionen förstås. Blivande finansregionråd som du är här. Nu, oj, oj, oj, nu får vi jinxa här igen. tänkte vi skulle ta och lyssna på lite musik.
1: Låt oss. Det är sommar. Solen skiner. Regeringen har ju slopat matkravet för att få servera öl utomhus. Mm. Eller öl på krogen, vilket är bra. Så jag tycker att vi ska lyssna på en riktig sommar-country-dänga. Och det är Sunburn med Tucker Wetmore.

0: Välkommen tillbaka. Ja, Axel, nu är du vår kandidat att bli finansregionråd. Tidigare var du ju då sjukvårdsoppositionsråd så att säga, men nu är du för hela paraplyet.
1: Ja.
0: Hur känns det?
1: Ja, men det känns både kul och ansvarstungt. Det är ansvarstyngt. Det är ju ett väldigt viktigt uppdrag att ha hand om liksom, Region Stockholms finanser, och det är väldigt många människor, 2,5 miljoner närmare bestämt, som litar till både kollektivtrafiken och sjukvården för att dels få vardagen att gå ihop och dels för att få stöd när man verkligen behöver det och sjukvård när man verkligen behöver det.
0: Mm.
1: Så att det är ingenting man kan ta med en klackspark direkt, utan tvärtom. Men hela det moderata laget är redo. Så att när vi vinner valet här i september, då kommer vi se stora förbättringar.
0: Underbara optimismen där, tycker jag.
1: Visst.
0: De här förändringarna som du då nämner, vågar du glänta lite på den kulissen nu redan?
1: Det kan jag absolut göra. Vi har ju under den här mandatperioden renodlat och förfinat vad det moderata erbjudandet till stockholmarna och länsborna och österåkersborna är i Region Stockholm. Och vi har kokat ner det till 4 stycken punkter. Det är sänkt skatt, det är ökad tillväxt, det är ett räddat resande och en fungerande vård.
0: Mm.
1: Om vi börjar med skatten så vill vi sänka skatten. Vi tycker inte att det är rättvist att Region Stockholm, som Sveriges största och rikaste region, också ska ha Sveriges högsta regionskatt. Vi vill ju vara en storstadsregion, en huvudstadsregion där ansträngning lönar sig, där nya idéer poppar upp och där det är lätt att få ett jobb helt enkelt. Och då behöver man skapa så stora incitament som möjligt att ta det jobbet också. Sen måste man väl bara påminna sig om också att regionskatter och kommunskatter, det är ju de absolut sämsta skatterna att höja. För det slår ju procentuellt hårdast mot de som tjänar minst.
0: Mm.
1: Men det är ju också därför de bästa skatterna att sänka.
0: Mm.
1: Just för att det är de som verkligen behöver ett tillskott i plånboken som får det. När man sänker kommun- och regionskatten. På det temat så noterade ju Socialdemokraterna här i kommunen som går till val på att höja skatten med 1 krona. Jag kan bara säga, vis av erfarenhet från regionen, så är inte en skattehöjning en quick fix. Att man tror att det ska lösa alla problem. Kanske snarare tvärtom.
0: Mm.
1: Ja, så det var sänkt skatt. Sen har vi då ökad tillväxt. Jag var inne på tidigare de problem som Stockholm har. Där vi halkar efter, där tillväxtmotorn hackar. Så. Och där måste vi vända på den utvecklingen helt enkelt.
0: Mm.
1: Dels genom att bygga fler småhus, att bygga som människor vill bo. Så att den här, som jag sa, den svenska drömmen om ett småhus kan bli uppnåbar för flera.
0: Mm.
1: Så att människor söker sig hit istället för att flytta härifrån. Det tror jag är fullkomligt centralt.
0: Mm.
1: Men också att jobba med tryggheten. Så att Ericsson inte ska behöva känna att de behöver lämna Kista på grund av trygghetsproblematik eller vad det nu kan vara. Utan att man ska kunna vara trygg och säker oavsett var i Region Stockholm man befinner sig.
0: Mm.
1: Det är också en viktig sån här tillväxtfråga för att attrahera människor och investeringar. Så. Sen har vi då

0: som att återupprätta de busslinjer och den turtätheten som man från framförallt Miljöpartiets sida har glesat ut. Men också liksom se till att de här tunnelbaneinvesteringarna i ny tunnelbana och ny kollektivtrafik också kommer på plats.
1: Mm.
0: Det är förseningar där igen. Man kan säga så här, om man vill vara lite spetsig, vilket man kan vara, att de allra största miljöbovarna kanske i Region Stockholms moderna historia, det är ju miljöpartisterna.
1: Ja, de sitter ju på trafik...
0: Exakt, de har ansvar för kollektivtrafiken. Ja. Jag menar, på det sättet man har liksom skurit ner i kollektivtrafiken så har man visat sig inte vara något miljöparti utan kanske snarare tvärtom.
1: Mm.
0: Så att om man bryr sig om miljöfrågan och vill ha mer bussar, då ska man rösta på Moderaterna. Mm. Och sen har vi slutligen då den fungerande vården. Och det handlar ju om att komma bort ifrån de här ideologiska låsningarna, de här ideologiskt motiverade nedläggningarna. Att konstatera att på samma sätt som en patient inte bryr sig om vilken logga som sitter utanför vilken vårdinrättning eller vilken flagga som vajar utanför vilken vårdcentral, så ska vi politiker inte heller göra det, utan fokusera på patienten och patientens rätt att få vård i tid, oavsett vem det är som ger den vården. Vi måste komma bort ifrån det här att man från vänsterhåll angriper fristående vårdgivare bara för att de är det, så att säga. Och då tappar man hela patientperspektivet. Då har man ett sånt här konstigt ideologiskt motiverat systemperspektiv som nu har lett till att Region Stockholm är den enda regionen i Sverige som har ökade vårdköer under den här mandatperioden.
1: Mm.
0: Där kan man nämna särskilt kanske barn- och ungdomspsykiatrin, där vi har särskilda stora problem. Alltså vi har de längsta BUP-köerna i landet i Region Stockholm just nu. 7 av 10 barn får inte vård i tid. Detta trots att vi vet att psykisk ohälsa bland unga är ett växande problem.
1: Mm.
0: Det är också så här, man måste bara komma bort från de här ideologiska låsningarna, fokusera på barnen, fokusera på familjerna och se till att vi ger vård i tid helt enkelt.
1: Mm. Ja, det är likadant med det har vi ju nämnt tidigare i Radio Moderat här också, med ambulanssjukvården som haltar. Nu har man inrättat, kanske lite kreativt, jag vet inte, sköterskebilar som åker ut och bedömer behovet av att skicka ut en ambulans. Jag tycker inte att det känns riktigt.
0: Nej, alltså framförallt så har man ju inte löst det grundläggande problemet.
1: Precis.
0: Alltså det som ledde till att vi alltså under förra sommaren hade en situation där vi hade en ambulans i drift i Stockholms innerstad. I vissa andra kommuner, Värmdö till exempel, så var det 0 ambulanser i drift under vissa perioder.
1: Mm.
0: Och det var ju för att man socialiserade hela ambulanssjukvården. Men när man gjorde det så sänkte man ingångslönerna och förlängde arbetsveckorna för ambulanspersonalen.
1: Mm.
0: Föga förvånande sa de, nej tack, det accepterar vi inte. Ambulanskrisen var ett faktum, man kunde inte bemanna ambulanserna helt enkelt.
1: Nej.
0: Och nu är då lösningen som de har kommit på att flyga in ambulanspersonal från Finland. Betala för deras flygbiljetter, betala för deras hotellnotor. Och lägga skattepengar på det istället för att lösa det grundläggande problemet med att ambulanspersonalen inte vill jobba i våra verksamheter. Man kanske ska börja där istället. Så kan man då se till att ambulansen kommer när man verkligen behöver den.
1: Mm. Kloka ord, Axel. Ska vi ta och lyssna på lite musik igen här nu?
0: Ja, men låt oss. En annan bra sommarlåt är ju Wagon Wheel med Darius Rucker. Så den tycker jag vi ska lyssna på.
1: Då gör vi det.

0: Ja, välkommen tillbaka. Du lyssnar på Radio Moderat här och jag som pratar heter Joakim Holmqvist och med mig i studion har jag Axel Conradi. En person som vi hoppas blir finansregionråd här efter valet den 13 september. Så delar du våra värderingar i sjukvårds- och kollektivtrafikfrågor så välj den moderata blå valsedeln och stoppa i kuvertet. Men det är inte bara de blå valsedlarna, vi har även gula valsedlar och vi har även vita valsedlar. Du finns även med på den vita, alltså till kommunen och kommunfullmäktige.
1: Stämmer.
0: Du sitter, vad är det, plats 17 eller något om jag inte missminner mig.
1: Ja.
0: Så att du är på klart valbar plats. Hur känns det?
1: Nej, men det känns jättebra. Jag har ju en lång kommunpolitisk bakgrund från Sundbybergs kommun där vi bodde tidigare. Där jag då var gruppledare och oppositionsråd då i kommunen för Moderaterna. Och jag måste säga det, när vi flyttade ju till Österåker för ungefär 1,5 år sedan. Och då har jag ju inte haft samma kommunpolitiska engagemang av förklarliga skäl sedan jag flyttade hit då. Och jag har gått runt och tänkt så här. Känt mig nästan lite naken. Så här, vilken detaljplan är det som gäller här? Vad heter den här fastighetsbeteckningen? Och så vet så här. Känt mig lite strandsatt. Så det ska bli fantastiskt kul att engagera mig i kommunpolitiken igen. Det är där jag har liksom grunden och basen till hela mitt politiska engagemang egentligen. Och hoppas kunna bidra med min erfarenhet även här i kommunen.
0: Ja, men det är ju här allting utgår ifrån, så att säga. Det här är primärkommunen och så sen regionen är sekundärkommunen.
1: Ja, visst.
0: Det är ingen hierarkisk ordning där på det sättet, men det är klart det är här allting utgår ifrån. Det är ju här man är människorna närmast, så att säga.
1: Ja, nej, men också, jag tänker att både primärkommunen Österåker och sekundärkommunen Region Stockholm kompletterar ju varandra och fungerar inte var för sig, utan måste fungera tillsammans.
0: Så är det.
1: Jag menar, när Socialdemokraterna då till exempel drar in de här busslinjerna så att man inte längre kan åka till Kungsträdgården, vilket man ju kunde tidigare. Då är det klart att det får direkt påverkan på människor i Österåkers möjlighet att få sin vardag att gå ihop. Så att de är ju, och samma sak med vårdcentralerna och att vi skapar goda spelregler för vårdgivare att etablera sig långt ute i länet. Runt om i länet. Det är ju också, skapar ju också möjligheter för livskraftiga lokalsamhällen. Så att frågorna hänger ju intimt ihop, tänker jag. Men det är väl också en sån här reflektion. Som sagt, jag är ju uppvuxen på landet en mil norr om Norrtälje ungefär. En liten by med 150 invånare ungefär.
0: Ja, då Svanberga, va?
1: Svanberga, stämmer, så heter den. Och det är väl också ett sånt här perspektiv. Alltså, ofta när jag lyssnar på andra regionpolitiker från andra partier så kan det låta som att hela Region Stockholm får plats liksom innanför tullarna. Att allting som spelar roll sker liksom på Kungsholmen eller på Södermalm. Men det är ju långt ifrån sant. Jag skulle nästan säga att liksom kollektivtrafiken, jag menar, om man ska röra sig på Kungsholmen, då kan man ju i värsta fall gå. Det går liksom inte att gå från Nynäshamn eller från Svanberga till jobbet i Solna. Det är liksom omöjligt.
0: Man får ta lite höjd tidsmässigt.
1: Ja, åtminstone. Nej, men jag menar så här, då är det ju ännu viktigare att man kan lita på att bussen finns där. Att bussen kommer när man behöver den. Så det perspektivet är ju väldigt viktigt inom regionpolitiken. Och någonting som jag tycker diskuteras alldeles för lite.
0: Riks. Där händer det ju också en hel del.
1: Ja, visst.
0: Vi har rivstartat hela mandatperioden, känns det som. Och väldigt mycket gjort och väldigt mycket klart finns ju kvar att göra också.
1: Ja.
0: Vågar du dig på en analys av läget där och vad som behöver göras framåt?
1: Ja, men det kan jag väl göra. Nu är jag ju som sagt regionpolitiker, men jag är ju en medborgare som alla andra. Så jag kan väl ge mina tankar. Nej, men jag tänker att så här, den moderatledda regeringen har ju med stor kraft tagit itu med de samhällsutmaningar som fanns och till del fortfarande finns i Sverige. Jag tänker framförallt på den ekonomiska situationen. Alltså minst när vi tog över, det var ju tvåsiffrig inflation. Allting blev dyrare. Priset vid pumpen, alltså bensinen, dieseln blev dyrare, maten blev dyrare, räntorna blev dyrare. Nu har man ju från regeringens sida bekämpat inflationen med en sund liksom, penningpolitik. Man har sänkt skatten på bensin och diesel, vilket gör det enklare för inte minst länsbor att få ekonomin att gå ihop.
0: Mm.
1: Man har tagit tur med kriminaliteten som la en fullkomligt våt filt över allt annat i samhället. Man har väl, om jag kommer ihåg siffrorna rätt, halverat skjutvapenvåldet på bara några år. Alltså, vi har alltså en regering som får saker gjorda, som tar itu med de problemen som människor möter i sin vardag.
0: Mm.
1: Och som också sänker skatten för vanliga hushåll i en tid där det är tajt, där hushållsekonomierna är tajta. Man halverat matmomsen. Alltså, jag vet inte, jag tycker att man har ett väldigt sunt fokus på vanliga hederliga knegare från regeringens sida.
0: Mm.
1: Och jag tror att det kommer absolut att ge utväxling också på valdagen.
0: Mm.
1: Där människor ställer sig frågan, men är jag beredd att chansa? Alltså, är jag beredd att liksom lägga en röst på sossarna eller något av de andra vänsterpartierna och byta riktning? Visst, jag kanske inte håller med om allt som Moderaterna tycker. Men så här, om man vill vara en garant för liksom att få hushållsekonomin att gå ihop, ordning och reda i offentliga finanser och återupprättad trygghet och säkerhet på gator och torg, men också att Sverige ska vara ett säkert land också mot yttre hot.
0: Mm.
1: Är man beredd att riskera att man bryter den utvecklingen och vänder riktning i ett sånt här avgörande skede? Jag vet inte, det är en fråga som jag tror att många behöver ställa sig i alla fall.
0: Mm.
1: Och just reflektera kring.
0: Då har vi pratat om den gula sedeln också, så att säga.
1: Ja.
0: Så nu har vi tre sedlar i valet här som kommer. Den blå, den du toppar. Och sen den vita, där du också finns med för Österåkers kommun. Och den gula då för Moderaterna på Riks. Och till dig som lyssnar så hoppas vi naturligtvis på fullt förtroende. En trippel.
1: Absolut,
0: ja.
1: Det tycker jag.
0: Och nu blir det väl inte vilken musik som helst, utan du har ju visat andra kvaliteter än de rent politiska, så att
1: just det,
0: säga.
1: Just det.
0: Du framförde partiets kampanjlåt här på det senaste Sverigemötet som hölls i Stockholm här för ungefär en månad sedan.
1: Ja.
0: Och du visar ganska goda sångtalanger.
1: Ja, tycker det.
0: Ja.
1: Tackar man för.
0: Ja, ja.
1: Och det jag vet inte om jag någonsin har varit så nervös tidigare i mitt liv.
0: Nej, det visar inga tecken på. Det ser ut som att du har hållit på med showbiz i 30 år.
1: Ja, nej. Jag vet inte om man kan likna politik vid show. Nej, men det var nej, men jag fick frågan om jag vill, som sagt, sjunga in partiets vallåt.
0: Ja.
1: Och då tänkte fundera lite fram och tillbaka och sådär, men det är så, jag har hållit på med musik i princip hela livet. Började spela liksom när jag var 5 eller något sånt där. Och har spelat sedan dess i olika sammanhang, olika band och sådär.
0: Mm.
1: Så jag tänkte, fan, det här blir kul. Man ska ta sig själv på lagom stort allvar.
0: Mm.
1: Så att jag tackade ja. Och jag tycker själv att det är en banger.
0: Mm. Ja, den är faktiskt riktigt catchy.
1: Uh-huh.
0: Jag tycker att vi tar och lyssnar på den.
1: Ja, men låt oss.
0: Låt oss.

0: Ja, det var vår kampanjlåt framförd av sångar-esset Axel Conradi. Du har bott här i 1,5 år nu i Österåkers kommun och du sa själv att du trivs. Och hur trivs övriga familjen?
1: Ja, men både jag och de trivs väldigt bra. Mm. Alltså, vi flyttade hit av en anledning och det var ju för att komma ut lite.
0: Mm.
1: Att ha lite gräs under fötterna och ett äppelträd att skugga sig under liksom. Och det är precis det vi har fått. Vi bor här. Jag varvar väl min tid mellan sjunga godnattsånger för lillen, klippa gräsmattan och vinna val i Stockholm.
0: Mm.
1: Det är en ganska angenäm kombination av aktiviteter skulle jag säga.
0: Livet saknar inte kvalitet.
1: Nej, verkligen inte. Nej, men det skulle jag väl nästan lyfta som den stora grejen sen vi har flyttat hit. Det är just livskvalitet.
0: Mm.
1: Alltså, jag märker det bara när jag svänger av Stavavägen här på väg hem från jobbet. Så känner jag alltid att pulsen sänks några slag.
0: Mm.
1: Man kommer in i en helt annan, får ett helt annat lugn i själen på något sätt.
0: Mm.
1: Så det känns fantastiskt bra. Och som jag sagt här också tidigare någon gång, vi håller ju fortfarande på att liksom utforska kommunen och hitta våra platser.
0: Mm.
1: En sån plats. Nej, borde jag inte berätta för alla, för då vet ju alla var den är.
0: kommer alla
1: komma dit. Ja. Alltså den håller jag på för mig själv. Men det finns ju fantastiskt många jättefina platser i den här kommunen där man bara kan ta en picknick med familjen och sätta sig ner och begrunda tillvaron.
0: Du kan berätta för mig efter programmet kanske.
1: Ja, det kan jag göra. hur trivs du själv i kommunen?
0: Jag trivs alldeles ypperligt.
1: Ja.
0: Det är en trivsam kommun rent allmänt. Och jag bodde ju i Täby i 26 år och jobbade här och pendlade varje dag. Så det enda jag gjorde i Täby i stort sett var att handla på den lokala ICA:n och sen åka hem och äta med och sen åka och lägga sig och sova och åka hit igen.
1: Ja.
0: Så att det kändes lite meningslöst.
1: Ja.
0: Och kommunen sköttes ju bra och skatten var attraktiv och annan kommunal service var bra så att säga. Så jag tog pick och pack och flyttade hit.
1: För det kan jag också, apropå kommunal service, det kan jag verkligen ge kommunen en stor eloge för. Mm. Alltså förskolan funkar toppen.
0: Mm.
1: Det funkar hur bra som helst för lillen. Han älskar att vara där och fantastisk personal. Fantastiska pedagoger på förskolan. Men också liksom, vi hade problem med avloppspumpen. Jag nämnde det här tidigare när vi sågs. Ja. Kom det några grabbar från Roslagsvatten och bytte den på bara någon timme. Så här. Sånt där ska man inte underskatta. Det underlättar också vardagen för sådana som mig, småbarnsföräldrar som vill få vardagen att gå ihop. När sådana där saker bara funkar, när kommunens liksom kärnuppgifter bara funkar, levererar, håller hög kvalitet. Det skapar också livskvalitet.
0: Mm.
1: Så där vill jag verkligen ge Österåker en stor eloge. Det funkar toppen här.
0: Du har bättre erfarenheter av Österåker än andra kommuner.
1: Ja, det kan man väl säga. Sundbyberg har ju styrts i, ja, vad är det nu? Förutom 3 år och 7 månader oavbrutet av socialdemokrater. Det har satt sina spår, kan man lugnt säga. Både vad gäller valfrihet och allmän kvalitet i kommunens verksamheter. Så det märks stor skillnad.
0: Mm. Ja, det är en annars i övrigt ganska, men det är en trivsam stad, eller hur man ska säga. Det är en väldigt tät stad, va?
1: Verkligen.
0: Och väldigt krogtät och så vidare här också.
1: Nej, men jag tänker att man får skilja på liksom kommunen och staden, de kommunala verksamheterna och staden. Mm. Vi trivdes toppen i Sundbyberg. Det var jättekul att bo där och jättebra med kommunikationen och annat. Men inte riktigt samma leverans på kärnverksamheterna som här. Och inte riktigt samma liksom livskvalitet på totalen som här heller för den delen.
0: Nej, det är ett helt annat liv.
1: Ja, visst.
0: Mm, mm. Axel, programtiden börjar så sagt tilliga rinna ut här. Så att jag vill tacka dig så hjärtligt för att du kom och pratade med mig.
1: Det är jag som ska tacka. Jättetrevligt att få snackas vid.
0: Ja, och vi kommer säkert att prata vid ytterligare någon gång här i Radio Moderat. Och jag hoppas verkligen att valet i regionen går bra och att du får den här titeln finansregionråd. Det är en lång titel.
1: Ja, visst, visst. Men jag tänker, det är ju någonting som vi alla får göra tillsammans. Ja. Det här är ju ingen enmansshow, utan regionval och kommunval och riksdagsval, det är lagarbeten.
0: Ja.
1: Och någonting som man gör tillsammans. Så att, jag ser mycket fram emot att vinna val tillsammans med dig och många andra.
0: Mm. Det är ömsesidigt. Det är ömsesidigt. Som sagt, stort tack för att du kom hit, och till dig som har lyssnat, stort tack för det, och varmt och hjärtligt återhörande nästa vecka.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Varför fulla muggar från norr till söder buggar? Den nya dansen, den är okej. Pikar upp i möre och vi rör inte före. Till dansen kan vi ej säga nej. Honky, honky, honky, honk. Livet leker när man dansar jitterbugg. Känner jag förlegen ifall du väckar stegen. Till rytmen ska på dig sätta fräs. Känner du extasen så kommer säkert gråsen. För se det här i livet och ges. Honky, honky, honky, honk. Livet leker när man dansar jitterbugg. Det är nog visst med denna nya basil. Har man fått den i sig kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte ett dugg.
1: Hela Sverige dansar jitterbugg.
0: Hej på gången och på sången och upp på tigersprången. Här jitterbuggar en tjänst igen. Han från tå till toppen fått kvicksilver i kroppen. Och lika käck är hans hjärteben. Honky, honky, honky.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: firande. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: sorry, no.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Nej, nej. Det här är definitivt inte bra. Och se nu, vad kan det vara som felas? Ja, nu vet jag. Vibratos. Ingen svensk toppsångare av klass sjunger utan vibrato. Ja, jag tar om det hela från början så får vi se hur det går. Jag vill

ingenting mer som fattas. Vibratot är bra, men jag vet. Rytmen. Rytmen måste vara mera svensktoppsbetonad. Docka, dacka, docka, dacka, docka, dacka, docka, dacka. Där är det, där är det. Ja, jag tar om det igen från början, så får vi se. Nu blir det sing.

Nej, det är någonting ändå. Vibraton, vibratot är bra och rytmen är rätt. Vad dum jag är, vad dum jag är. Känslan, känslan. Man ska inte ha någon känsla. Inte någon känsla alls, om jag förstår hur jag menar. Ja, jag tar om det från början. Med vibrator, med rytm och utan känsla. Får vi se hur det går.

Där satt den. Där satt den. Härligt. Jättehärligt. Men jag är nog för gammal för det här, ja. Ungdomen ska fram. Svensk ungdom, om ni vill nå svensktoppens högsta höjder, på guld och gröna skogar, villa, tv, bil, ja allt vad man kan önska sig, gå med i min egen lilla svensktoppskurs. Ge mig en kvint om dagen och lyckan blir din.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: Vårt hjärta vill ha harmonia. Det kan ju stämma, men ibland så vill ju hjärtat slå volter och av glädje och ja.
1: Jag tycker att det börjar bli segt nu. Jag tycker det börjar bli segt. Jag vet inte, har du en mikrofon till så skulle jag...
0: Ja, reservmick.
1: Ja, har du den? Jag tar den. För jag vill inte ta den, utan jag tar den. Det här är bättre. Du, Lundin, följ med nu så kan jag visa det. För du vet, jag heter Hjalmar. Hjalmar Berglund, jag kommer från Vibyby. Vi kör allsångskvällar där med. Kom ska du se, jag kan visa dig. För ni kan stänga av den här sändningen i stund och visa något annat i TV1. Ja. Ni har ju antikrundan och allt möjligt skit att visa. Fast... så det går väl bra med det. Så det. Så om du sätter det här nere, Lundin, sen så ska du få se hur det här ska gå till. Ja, du kan stå. Du får vara var du vill. Så lägger du inte lägger i. Bra. Jag har talat med Bosse Larsson där nere och Meta Rost, de sitter där och ni sjunger det. Det ska vara gamla låtar, kör ni. Men de är ju inte gamla nog, va? Bosse, en sån där låt som Varför kysser alla Solveig, varför sjunger ni aldrig den? Va? Eller Jag har en persika på Korsika. Eller Edith säger det ledigt i ditt hjärtas rum för mig. Svar!

0: Och du, Lundin.
1: Sen ska du köra ett par fräckisar. Folk tycker om fräckisar. Vet du, kom in en stor käring på BB, havande så här. Hade jättestor mage, vet du, kom in. Och barnmorskan fick syn på henne och sa: är du nervös? Ja, sa hon. Är det första gången? Ja. Vi kommer att hjälpa dig, har slämproppen gått? Nej, han är och parkerar bilen, sa hon. Så, ja, den skulle du kunna köra sen när ni kommer igång, vet du. Eller du, Lundin, den här andra, den här är jävligt fräck. Om jag allvarligt talar, den här är bra. Två gubbar träffas, så säger den ena gubben till den andra: hörde du, kom hit ett tag så får jag tala med dig. Ja. Hörde du, får jag fråga en sak? Om jag sätter på dig käring så hon blir med barn, hur blir det då? Blir vi släkt? Nej, säger den andra, vi blir kvitt. Den skulle du också kunna ta. Sen, ja. Sen ska du ha aktion. Aktion, förstår du, det är bra. Så nu ska jag aktionera bort. Jag har spelat in från tvn den här Anders Lundin sjunger allsångspärlor. Den finns bara i ett exemplar. Det har jag bränner ner på en egen CD. Är det någon som vill... Är det någon som överhuvudtaget... 100 kronor, va? 100, ja, det är bra. Jag får 100. Eller jag får och får. Här har du skivan, så. Vänta ett tag, här har du 100-lappen också. Så det är bra. Jag trodde aldrig jag skulle bli av med den där skivan. Lundin sjunger allsångspärlor. Nu ska vi sjunga en allsångspärla. Det blir du, kamelpästaren. Eller kapellmästaren. Om jag får en ton utav dig, vore bra. Bra. Och ja, en ton, inte ett helt jävla potpurri du. Utan bara en ton om dagen. Den. Det blir på volare. Och när det där kommer, det där, där, där, ho, ho, då skulle jag vilja att ni sjunger Kyss Hjalmar, ho, ho. För ni där, ni var så snälla mot Hellström, då kan ni hjälpa mig med att sjunga Kyss Hjalmar. Ja, bra. Först är det en vers, jag tar versen själv, för den kan det inte. När alla brudar i Viby ska ta sig en kar, då får de hålla till godo med de som finns kvar. Hittar du rätt? Bra. Det finns inte många där som har tillräckligt uttryck, men tro mig, det finns åtminstone en.

0: Nu är det slut. Tack så mycket. Tack. Det gjorde ni bra. Ni gjorde bra.
1: Va?
0: Kom, du Lundin.
1: Ja.
0: Innan jag går du. För jag, ska men, gå? Ja, bara, ja, jag ska gå nu. Bara en sak du. Ja. Jag kysser dig nu. Så här. Så. Ja. Så där. Det är bra.
1: Han gjorde ju det.
0: Ja, jag gjorde det. Nu får kvällspressen någonting att spekulera i kring den saken.
1: Och sätt dig. Och på. Ja, ingenting går uppåt romantik. Kärlek på jobbet.
2: Det var Hjalmar som inledde veckans program med att han berättade om när han gästade Allsång på Skansen. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till programmet En rolig timme. Vi fortsätter med hemslöjdare Valfrid Lindemann. Och så kommer Hasse Alfredsson och berättar om 2:15 för en liten mjölk.
3: Hemslöjden fyller 50 år och idag har det varit vernissage på Liljevalchs med anledning av det. Vi här på Gröna Hund är också uppmärksamma där jubileet. Därför har vi bett hit en av veteranerna inom svensk hemslöjd. Herr Valfrid Lindemann, välkommen.
4: Hallå.
3: Ja, jag sa att ni var en av veteranerna.
4: Ja, alltså hemslöjd. Det har jag, höll jag ju på med förr. Nu är det ju förbjudet. Så det har ju... Ja, va? Ja, så ni menar ett trätälja och sånt där? Ja, det håller jag ju på med. Det är ju, men det är ju inte så roligt. Nej, det är ju inte så roligt. Det är ju mest plast. Det brinner i sladden här. Så ja. Tack. Jo, det här, vad sa vi? Hemslöjd, ja, det är väldigt roligt. Vi har ju knyppling till exempel. Det har jag har ju varit en framstående knypplare. Åh, vad jag knypplade för. Just lika frid som knypplare jag var. I fråga om knyppling. Men ja, sen har vi ju pappslöjd. Och mamslöjd. Det har vi ju. Det är roligt. I alla fall, sen har vi ju... Ja, vi har ju järnslöjden. Den är väldigt... Och nu har det ju blivit utbrutit en kris i slöjden. Ja, det utbryter en kris då. En gris menar jag. Såna här små. De har blivit väldigt populära. De har utbrutit nu de här små snidade grisarna. Vi har ljusstakar också i form utav små grisar. Ja. Sen har vi grisar i form utav ljusstakar som vi föder upp under stora besvärligheter ute på en park vi har där. Sen har vi klädhängare i form av hattar och hattar i form av pappkartonger och pappkartonger i form av små fodral, liksom sidenfodrade fodral. Jo, det är mycket kul med hem. Sen har vi ju ryamattor, otrevliga saker i form av gräsmattor som vi har. Vi har kommit underfund med att det tar för lång tid att knyta, så vi sår dem istället. Vi sår dem direkt på platsen. Särskilt ryakornet som vi har fått ut. Det där väldigt praktiskt små korn. Sen har vi senapskulor. Det är väl allt vi har egentligen i dagarna. Inne på lagret alltså. Men det är väldigt svårt att få fram nya saker. Jag kommer ihåg, jag skulle virka en bastmatta åt en gammal dam. Ja, var väldigt trevlig. Hon skulle ha en bastmatta hemma. Och som hon skulle ha och dansa på. Hon var dansant tante, fast hon var över 80 och så dansant. Väldigt trevlig hambotypen. I alla fall så jag hade ju börjat att virka. Jag virkar nu bastmattorna av plast, för jag tycker det går fortare. Jag virkar och virkar. Jag la ut trådarna och trampa lite. Och så häftar de ihop så blir det snyggt. Ja, i alla fall, jag hade lagt ut den där och gått och virkat hela dagen. Då märkte jag, för det verkte inte att jag inte kunde räta på ryggen. Det är den här grejen, va? Utan jag var hopvikt som en fällkniv. Jag gick över mattan där och strosa och nosa. Och jag skulle just iväg till en utställning vi har utav Skärlakans broderier. Och dessutom en del virkade kostymer som jag har gjort i yllegrovt virkade gula saker med korsstygnsmönster. Väldigt kul sak den där. Allt nog, jag skulle ju inte komma iväg. Jag gick ju fel igen och stötte på mjölktiner och trägummor och buttingar. Jag har ju bara sån här allmoge strunt hemma, så jag kan ju inte... det blir ju inte man kan ju aldrig sitta bekvämt ens. Jag får gå ner på Sturebadet och sitta eller ligga. Vad var jag? Jo, ryggen. Jag kom inte upp. Jag fick se, vi har en särskild hemslöjdsdoktor, för det är ofta det inträffar saker. De skär sig i tummen och sånt där. Ja, det blir mycket. Så vi har en särskild anstöj på hemslöjd. Eller de virkar sig i örat och sånt där. Han kommer in där och under. Jag ropar på hemslöjdsdoktorn. Det är en kille i Daladräkt. Man kan inte tro han är doktor. Så har han en sån här snidat hörselorgan. Eller vad heter det, sån där lur, du vet. Det ser ut i form av en näverlur som man lyssnar med så här. Och ibland stöter han i det. Nu kommer doktorn, hör man. Då hör man. Då kommer hemslöjdsdoktorn. Alltså, han lyssnade då på ryggen på mig. Det hördes ingenting. Det var bara, det hördes ett konstigt tickande ljud inifrån ryggen. Ja, titta, tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick. Det var jag hade klockan i bakfickan. Det var det som var förklaringen. Så det löste sig snabbt. Den slog vi ihjäl. Ja, sen så fjädrarna sprang. Och i alla fall, var var vi? Jo, på ryggen. Jag hade äntligen kommit på ryggen då och han skulle undersöka framsidan. Då visade sig att det inte var något fel på ryggen.
3: Inte?
4: Nej, jag hade bara knäppt ihop västen med hjulfen. Så var det.
5: Inte klokt vad han är vital och spontan alltså. Han har ju hållit på nu i 25 år och sysslat med kärnkraften lik. Och ändå så blev han så rysligt förbluffad kan man säga när han såg det här med Harrisburg i tv. Det var det jävligaste, sa han till Lisbeth. Nu får vi ordna en folkomröstning. Så här kan vi inte ha det. Det här måste vi ändra på, sa han. Fullständigt vitalt och spontant. Likadant när han var ute i skogen och skulle plocka blåbär då med Lisbeth. Är det de här bärna de sprutar på, sa han. Det var det jävligaste. Det hade jag ingen aning om här. Nej. Nu får vi lägga fingrarna emellan, sa han. Så här kan vi inte ha, nej. Och samma sak när de talade om för honom vad en villa kostar. Det var det jävligt. Det hade jag ingen aning om. Alltså, det är inte så konstigt. De får aldrig vara ute bland folk och sådär. De får sitta inne på riksdagshuset eller på kanslihuset och trycka på knappar och snacka med varandra. De får aldrig reda på hur det är, va? Likadant häromdagen. Lisbeth skickade ner han i affären och köpte han lite mjölk, va? 2,15 för en liten mjölk, skrek han till expediten där. Så sprang han tillbaks till kompisarna på jobbet. Så Ullsten, har du hört att en liten mjölk kostar 2,15? Ullsten, han såg ännu mer ut som en nolla i face än han brukar. Så han sa, och 15, sa han. Ja. Så ropade han på sina kompisar. Kars och Blix och Hicks och Pax och Tam och vad fan de heter. Knoll och Tott, de här enstaviga grabbarna kommer. Ja. Kom springande. Vad är det? Har ni hört att en liter mjölk kostar 2,15, sa Ullsten. De tappar hakan hela gänget, så sa de i kör. Det var det jävligt. Ja, så kan vi inte ha. Nu måste vi göra något åt det. Så får det inte vara. Det är så där, va. Alltså, de får aldrig komma ut. Ta en sån som Hadar Cars till exempel. Lustigt namn. I alla fall, han heter så. I alla fall, han blev inbjuden till Luleå, var det. Till Luleå, ja, under valturnén ska jag snacka där. Kan du komma till Luleå? Jag kommer, sa han. Tog på sig rocken och började gå, va. Ja. Så kom han till Tensta då, sa han. Är detta Luleå, sa han. Nej, sa de. Detta är Tensta, sa de. Luleå, det är 100 mil till Luleå, sa de. Det var det jävligaste, sa han. Han hade ingen aning. Alltså, han trodde att Sverige slutade vid tullarna. Det är alltså rätt många riksdagsmän och sådär som har för sig att Sverige, alltså hela den där jävla långa biten ovanför Stallmästargården, det känner de inte till. Alltså. Nej. Om man tar en sån. Ja. Om man tar en sån som den vithåriga, han med kniven, vad heter han? Boman. Ja. Han var ute och gick i riksdagshuset. Plötsligt så snavade han över en städerska som låg på knä och skrubbade. Vad håller du på med, sa han? ligger du på knä och skrubbar. Det kan aldrig vara bra för knäna. Mina herrar riksdagsledare, han liksom tänkte så här, det här måste vi göra någonting åt. Vi får skaffa en pall, vi får skaffa en stol. Du kan inte ligga på knäna och skrubba så här. Hon förstod ju inte vad han sa, för hon var från Jugoslavien. Men i alla fall, han la båda, la ut text. Ja. Så fortsatte han. Vad har du betalt för det där då, sa han. Då förstod hon, sa 20 kronor timmen, sa han. Det var inte mycket, sa han. Då har jag betydligt mer. Nej, jag tycker jag ska göra det. Ja, du får dra av för representation när du går ut med dina affärsbekanta, sa han. Det får man göra. Fullt lagligt. Hon tittade väldigt konstigt på honom och fortsatte att skrubba. Så han, ja, men såna här att lokalvårdare, att de hade ett strängt och ansvarsfullt arbete, det visste jag väl, sa Boman. Men att de höll på med städning och sån skit hade jag ingen aning om. Så, nej, det är sådär va. De har inte varit ute bland folk. Men nu ser det att nu har de fått vara ute och röra sig lite grann bland folk. För det har varit valturné, de var ute och träffa people och sådär. Och nu hoppas man

0: tar in en till medan du är hård.
1: Nej, det försöker inte det gott alltid. Jo, förresten, du kan gärna få en grogfeber. Det ser så varm ut.
0: Ja, men det är bra varmt idag också.
1: Ja, kanske det är. Det ska jag säga den saken till. Någon värme tror jag knappast att du har varit med om någon gång. Men det har jag förstått. När jag seglade en gång i mina yngre dagar så seglade jag under ekvatorn en gång. Och det var inte min i helskott att hetta. Så vi måste binda isblåsa mellan benen på hönsna. De inte skulle värpa hårdkokta ägg, de jäklarna.
0: Hörde du, apropå höns, så kan jag tala om, jag har en god vän i stan, förstår du. Han går omkring i alla parker och fångar gråsparvar, förstår du.
1: Vad säger du? Vad ska han ha dem till?
0: Ja, det frågar jag. Och vet du vad han svarte mig då?
1: Nej.
0: Jo, sa han, jag fångar gråsparvarna, sa han. Och sen sätter jag dem i en bur, sa han. Och sen så retar jag dem så fri förbannat, sa han, så de blir både gröna och gula utav ilska, sa han. Och sen säljer jag dem som kanariefåglar, sa han.
1: Ja, det är skoj. Men jag såg någonting otäckt angående djur häromdagen. Jag var inne i Stockholm, förstår du, och gick på några barntorg och spankulerade. Vet du var det ligger, några barntorg?
0: Ja, det är det där torget som ligger där.
1: Och... Där uppe vid några barntorg, ja. Alldeles riktigt, ja. Och när jag gick där, förstår du, så rätt som det var, så fick jag se en gammal häst som kom springande mitt över torget, förstår du. Jag har aldrig sett något så gammalt någon gång. Och efter honom, förstår du, så kom den stor otäck tjur, löfsande. Jag har aldrig sett någon som har löfsat som den där otäcka tjuren, förstår du. Och den där stackars hästen, förstår du, han sprang så svetten lackade om han, förstår du. Aldrig sett någon som har lackat som han, förstår du. Och den där otäcka tjuren, förstår du, han sprang så flaggan stod i mun på honom och tungan hängde långt ner på bröstet på han, förstår du. Jag har aldrig sett en tunga som har hängt så långt ner på bröstet, förstår du. Och ögonen var alldeles blodsprängda på honom, förstår du. Jag har aldrig sett så blodsprängda ögon. Ja, det vill säga, dina är ju något liknande, förstås. Och den där stackars hästen, förstår du, han sprang för fulla muggar upp Rupplandsgatan, förstår du. Jag har aldrig sett så fulla muggar någon gång. Och när han kom upp till den Tegnérlunden, förstår du, så var han så trött. Han var så trött, förstår du, för jag har aldrig sett någonting som var så trött, förstår du. Och då var den där otäcka tjuren, förstår du, han var bara en liten bit ifrån hästen. Ja, jag har aldrig sett en sån liten bit, förstår du. Och precis som den där otäcka tjuren skulle stånga till den där stackars gamla hästen, så klättrar han upp i trä och sätter sig där, förstår du.
0: Nej, hörru, nu skarvar du allt. En häst kan väl inte klättra heller?
1: Nej, det vet väl jag med, men vad fan skulle han göra?
2: Det var Tor Modén och Artur Rolén i sketchen Svensson berättar. Den är inspelad 1927. Och så kommer Viking i Martin Ljungs alias. Tjadden Hellström berättar om Ludolf, piraten.
3: I det möjligen så att det är någon som har en liter blod till övers. Jag är nämligen inte så stark som jag ser ut. Och idag är jag särskilt svag. Jag har just gått en rond med en par av mina läkare. Jag har 256 stycken inför varje sjukdom. Först gick jag upp till doktor Bylinder. Han hänvisade mig till doktor Wafander. Så gick jag upp till doktor Wafander och han hänvisade mig till doktor Stickinder. Så gick jag upp till doktor Stickinder och han hänvisade mig till doktor Bidén. Så gick jag upp till doktor Bidén och han hänvisade mig till doktor Bidén. Så gick jag upp till, det är hans bror. Han heter Hans, men bror Hans heter bror. Så gick jag upp till doktor Bidén och där satt jag i väntrummet och läste veckojournalen i 2 timmar. Då gick jag upp till doktor Korke och där satt jag och läste veckojournalen i 3 timmar. Samma nummer. Då kom syster och då sa jag, snälla syster, får jag komma in? Jag har just blivit biten av en pytonbasil. Så fick jag komma in och så kom doktor.

0: korka och så sa han: "Nå, viking, hur har vi det med andningsorganen?" "Ja," sa jag, "min vänstra lunga är inte så stark."
1: "Men den högra?"
0: "Ja," sa korken, "då får du gå till en specialist." Och så hänvisade mig till professor Slindfors. Gick upp till professor Slindfors och det sa att jag läste veckorsjournalen i 4 timmar. Samma nummer. Då kom professor Slindfors och tog rampfeben på mig. Han hade inte mer än stuckit in termometern i rampen. Så sa han: "Viking," sa han, "nu frisk som en ötkärna." Men det tror jag att han sa bara för att göra mig glad. Så jag tog och gick upp till homeopat Sakarinder för att få lite tröst och för att få lite medicin. Här har jag fått psykotabil. Den ska ta en timme före maten. Det är bara det att jag kan inte äta någon mat. Jag blir mätt bara att borsta tänderna på morgonen. Därför har jag också fått aptitretande medel, nyktrofatol. Men den ska ta en timme efter det jag har tagit psykotabil, så det går ju inte det heller. Därför har jag också fått sådana här sepofan-tabletter. De ska ta bara för att jag inte tål nyktrofatol-tabletterna. Men så har jag också fått vanliga sockerpuller. De får jag ta när jag vill. Jag ska ju leva också. Det är kallt där inne och draget. Jag vet inte var draget kommer ifrån. Men jag vet vart det går. Det går på viking. I vanliga fall är det ju artisten som drar. Här drar det på artisten. Jag måste reva gomseglet, annars blåser jag omkull här inne. Apropå gomsegel. Ni ska ha sett min tunga i morse när jag vaknade. Den var faktiskt belagd. Till sista plats. Temperaturen hade gått upp till den milda grad. Och hjärtat slog alla rekord. Jag var så klen, så när jag gick upp på vågen så hade jag gått ner 3 kilo. Trots att jag hade blivit tjock i halsen. Jag var så klen. Nu tappar jag kilo igen. Jag var så klen, så när jag drog upp rullgardinen i morse så svartnade ögonen på mig. Det är inga att skratta åt, för då drar det på mig. Och applåderar ni åt mig så blåser det på mig. Ska ni applådera får ni hålla händerna bakom ryggen så här. Men då får ni klappa ganska hårt, för jag hör illa också. Mina öron är inte så starka. Det enda som är stark på mig är glasögonen. De är så starka så jag får ont i ögonen av dem. Jag har en diet. Nu är det dags att ta pulsen också. In. Jag visste också att bidén tog den i morse, kom jag ihåg. Nu är det dags att ta en slurk igen. Hej! Det här har i alla fall det goda med sig att jag just i dagarna har blivit Sveriges första medicinmannekäng. Säkert känner ni igen mig från de här annonserna: "Jag har gått över till Albyl." Eller: "Vägen till mannens hjärta går genom apoteket." Eller: "Lyssna på ett hjärta, andra gör det." Sen extra jobb har jag blivit röntgenfotomodell. Ni vet det här, när man fotograferar armarna så ser man benen. Genom att jag var så tunn så behövde de bara använda smalfilm. Fast ibland tjatar läkarna om min påstådda friskhet så jag blir stressad av att höra dem. Jag försökte med vitamintabletter, men det gör jag aldrig om. De mår man ju bara bra av. Fast ibland kan det bli för mycket, det goda också. Ett tag åt jag så mycket järnmedicin så läkarna var tvungna att underredsbehandla mig mot rost. Till sist var jag så dålig så jag var tvungen att ta direkttelefon till Astra. Det här knät har jag haft ont i länge. Men det tunda på att lyssna själva får ni höra. kan väl aldrig vara vatten i knäna. Ska det låta så här när man ska sova? Magen är inte riktigt vad den har varit heller. Hjärtat har varit i bättre trim också. Det är ett tungt liv jag för. Jag har fått övergå till mitt ben, annars ramlar huvudet på snese. Den där tegelstenen, den bär jag med mig bara för att jag aldrig orkar kasta bort den.
1: Förlåt att jag stöl. Jag har blivit sjölövare, Ludolf Pilaten. När jag böljar på böljan så sa kapten: på mitt skepp vill jag ha kalal med hål på blöstet. Ja, men jag är kal, fast jag är kal, sa jag. Fast efter första striden så hade jag hål på blöstet. Men det är läkt nu. Ja, hela kloppen är full med el för lästen. Jag har el på lyggen och på magen, och mina tål, de tål inte mjöl. Jag har el på almal och ben, och en gång när jag flydde så skrek kapten att det välkade som om jag hade el i löven. Men det är det enda stället där jag inte har el. Mitt första uppdrag som pilot var att gå i land för att plundra en bank. Med pistolerna dragna så stormade jag fram mot den närsynta nuckan i luckan. Vad gäller dessa kassörskan? Det gäller lån, sa jag. Lån, det blir kasta 5, sa hon. Och så fick jag låna 4 000 mot 8% länta. Jag amolterar den idag. När jag kom ombord igen så fick jag smaka piskan. Vi hade förresten en kvinnlig kapten som hette Lisa. Hon var glim. För minsta förseelse så fick man 20 lapp. Jag kallade henne Lapp-Lisa. Hon var förfärligt lättletad. Hon såg lött så fort som jag inte hade blått. Hon var en riktig lövare. Hon till och med stal från sin egen besättning. Hon stal pengar, hon stal smycken, hon stal tobak, hon stal vapen. Och när hon fick laseriet blått så brukade hon stjäla tändel. Ja, hon var så fluktad så när hon var vaken så lusade alla omkring på skeppet. Men när hon sov så lusade alla omkring på skeppet. Och inte tåldes vi alla mytteli. Men vi kom på att hon kanske skulle bli snällare om hon fick en älskare. Någon måste offra sig för att skälma skläcködlan. Vi spelade om ett. Det är enda gången jag har vunnit på bingo. Men som tur var så hade det blivit en dubbelblicka. Även enögde luben hade vunnit. Vi fick göra loppet mellan tre ögon. Du älsklek luben, vilket vapen. Du får välja, sa han. Välja, sa jag. Ja, välja, sa han. Välja, sa jag. Ja, välja, sa han. Ja, välja, sa jag. Välja, sa han och välja, sa jag. Fram emot gliningen var han så hes och så trött så han stöltade i havet till de blodtölstiga hajarna. Ja, han hade tur, han. Själv gick jag på dallande ben in till kapten Lisa. Jag tog henne i min almal. Hon gjorde inte motstånd förrän hon hade vaknat. Då skrek jag: du är min, skrek jag. Och så slog jag henne i huvudet med en flaska lom. Som blev alldeles yl i skallen. Ja, hon blev fullkomligt villig. Det var första gången i mitt liv som jag tagit en lövale. Sen utnämnde hon mig till kapten. Jag samlade besättningen. Pilatel, kamlatel, sa jag. Saken är klar. Jag har killat henne. Det var lovligt, skrek de. Vad är hon? Fjällan hon glöjel, sa jag. Nu ska här bli annan ordning. Alla ska bli glada och nöjda med långtilldelningen. Istället för missnöje ska här finnas split ombord. Blavosk lek då. Men just då så blev vi anfallna av en stolblig med vackel ligg. Plötsligt så tog våran kanonammunition slut. Ladda med glömstakel, sklek jag. Och det var en blå idé, för på så sätt så fick vi kol på fienden och kunde lägga la balbel på hans skepp. Ja, ni skulle sett så mycket lök det kom ur kanonerna. Inte bara vitlök utan lödlök. Så jag var den första som använde tålgas. Tyvärr så hade fienden fått in en fullträff på vålat skepp, så jag sklek alle man till pumparna. Och de började att pumpa, men vi tog in vatten ändå. Och då skrek jag, det läcker, det läcker. Då slutade de att pumpa. Och vi förliste. Men jag sam i land till en obebodd ö. På stranden stod Elisabeth Taylor och putsade sina diamanter. Ja, jag trodde jag glömde, men det var verkligen hon. Tyvärr dök upp en karl på stranden. Är det fredag, sa jag. Nej, det är torsdag, sa Alice. Och det här är min man, Likal Bulton. Vi har smitit från en filma som håller på att filma. Men båten sjönk, så nu är det skeppsblutna här, sa hon. Ingen fara, sa jag, här ska jobbas. Och så byggde vi oss en hydda. På natten så låg vi på en glanlisbädd av kvistal som vi blutit från en vacker glan. Fast vi kunde lika gärna ha tagit från en ful. Ja, jag tyckte inte det var ball att ligga på ball hela natten. Men Bulton, han verkade vara van att ligga på lis. Ibland så pratade de flanska och det förstod inte jag. Men då höll jag fram mina strumpor mot blasan så de tolkade. När Elisabeth hade somnat så såg jag att hon var tatuerad. Så jag frågade Bulton om han brukade lita på henne. Ja, jag litar mera på henne än jag litar på mig själv, sa han. Och då var han ändå väldigt tatuerad. Tänk, sa han, Elisabeth, hon är så kär i mig. Så hon har låtit tatuera mitt ansikte närmast sitt hjärta. Alltså på sitt vänstra halvklot, sa han. Då började jag skratta. Vad skrattar du åt, Ludolf, skrek han. Ja, sa jag. Jag bara tänker på om 10 år. Och du kommer att vara lång i ansiktet.
0: Mitt namn är Tony Rickardsson. Ja, det här var ju en överraskning. Att man väljer att ge pris till en nykomling som jag. Jag menar, jag har ju bara varit nominerad 27 gånger, ja. Men någon tycker att jag har sett rätt så lovande ut i de sista 3 decennierna. Jag menar, jag fattar väl hur juryn har resonerat. Nu tar vi täppet till käften på den här masjäveln en gång för alla och ger den där priset. Då slipper vi ha han här med massa lera och smutsiga olja fingrar i de fina salongerna. Så kan vi inrikas på sporter som doftar tvål och babyolja. Ja, där då. Nej då, jag är inte bitter. Ja, jag är jätteglad för det här priset. Ja, jag är jätteglad. Och att jag skulle få det redan i år, jag menar, tänka sig. Jag som knappt har hunnit ta 6 VM-guld. Se ungarna växa upp och ta studenten. Vi har fått könsår i öronen och åldersdiabetes. Och så får jag priser redan nu. Jag menar, visst. Det var inte länge sedan man satt här i Globen och var nominerad första gången. Det var ju då precis före högertrafikomläggningen. Och man satt här nere bredvid Sixten Jernberg och Tage Erlander. Ja då. Jag är så tacksam. Det finns ju de som har gjort mycket större prestationer än jag. Med otroliga återhämtningar efter fruktansvärda skador. Ta bara Stefan Holm, som känner sig lite hängig i friidrottsliga. Och Carolina Klyft, som råkar trampa lite snett och stuka av foten. Aj, aj, aj, aj. Fruktansvärt otäcka bilder. Jag vet ju själv hur jävla ont det kunde göra på den tiden jag hade fötter.
2: Nej, visst är jag. Visst, ja, jag har ju bara vurpat jag i 130 km timmen. Rakt in i en pås betongsar i 14 gånger. Fått Nicky Pedersens framgaffel i mellangärdet. Sprucken mjälte, 16 brytna reben, svalt min egen tunga, krossade knäskola, bortsprungen hornhinna och en glödigt kammaxel uppstoppar i pastejköket. Nej då. Nej då. Jag är inte bitter. Jag är jätteglad för det här priset. Så här glad har jag inte varit sedan ett bakträd ramlade av och slitt upp båda mungiplarna på med bullevin. Och den som väntar på något gott, han blir aldrig fet som farsan brukar säga. Städbajnen har hjälpt mig otroligt mycket. Man har fått åka runt och se en hel del. Polen, England. Polen och Västervik. Och nu är jag riktar mig till dig, Tony. Nu när du har fått ditt pris, då undrar jag så här, vem fan ska jag imitera nu? Ska jag ställa mig här på scenen nästa år och prata som Zlatan så ingen jävel förstår vad jag säger? Eller ska jag köpa styltor och komma in som Christian Olsson? Nej, men jag får väl säga grattis, ditt svin. Res på det, vad fan. Är det någon här inne som vet hur det känns att vara Christer Fuglesang, säger det Tony Rickardsson. Men nu har han fått sitt pris. Och vem är bäst på våra Tony Rickardsson? Jo, det är Tony Rickardsson. Och även om han nu kommer sakna den här dialekten, Tony, skulle veta att jag är i alla fall inte bitter. Grattis!
3: Det var Jag är inte bitter. Robert Gustafsson som Tony Rickardsson. Sen kommer Lars Ekborg och berättar om profilen. Magnus och Brasse är jätteglada för vattnet är nästan renat.
4: I profilen idag så möter vi den unga skådespelerskan Eva Nylin som vi träffar ut på Filmstaden i en paus under inspelning av den nya svenska filmen Så som i en nattvard. Vi ska tala lite grann med Eva om hennes planer och hennes fortsatta arbete. Eva, den här rollen som du gör i den här filmen, den ligger väl lite grann utanför det du vanligtvis brukar göra.
5: Hörru du, det måste man nog säga att den gör. Och det är alltid roligt att jobba med något nytt.
4: Är det inte ganska svårt för att samtidigt spela teater om kvällarna? Jag menar så att säga, krypa ur det ena skinnet och in i det andra.
5: Hörru du, kan jag inte precis säga att det är på teatern, va? Där har man ju en roll spikad och klar, om du förstår vad jag menar.
4: Så när ridån går upp, menar du, så tar liksom pjäsrollen överhand?
5: Hörru du, det måste man nog säga att den gör. Fast det är ju klart att den här, att den här rollen som jag jobbar med här hos Ingvar, det är klart att den på något sätt växer fram ur mitt undermedvetna.
4: Om jag skulle fråga dig, var är du anser skillnaden ligga mellan att spela teater och filma, vad svarar du på det?
5: Hör du, det är en sån oerhörd skillnad. Ja, om man ser det så att säga metafysiskt, va? Varje gång jag spelar teater, varje gång jag står på scen alltså, så får jag så jävla ont i magen.
4: Ja, det är ju oerhört intressant. Då måste jag fråga dig, det är mycket viktigt det också. Får du dubbelt så ont i magen då, de dagar ni har dubbla föreställningar?
5: Hör du, i så fall får jag nog mera ont i magen under första föreställningen. Den andra går liksom mera bara farten, om du förstår vad jag menar.
4: Hör du, jag frågar dig hur du skapar. Vad svarar du då?
5: Hör du, skapar och skapar.
4: Jag menar, det är väl ändå så att det är samarbetet med regissören som är det väsentliga. Du kan väl ändå inte neka till att det är Ingvar som har gjort dig.
5: Hör du, gjort och gjort. Det är så många faktorer som spelar in. När man spelar in.
4: Har du besvär av din kropp, tycker du?
5: Hör du, det är både och. klart att det finns scener då kroppen inte besvärbar och liksom står emellan mig och mig själv. Om du förstår vad jag menar.
4: Du har ju medverkat i ganska många sängscener. Säg mig, Eva, hur känns sånt egentligen?
5: Beror på vilket sammanhang. Och med vem?
4: Ja, sammanhanget brukar ju vara detsamma, kan man säga.
5: Hörru, det är klart att ibland så känns ju strömningarna starkare, va?
4: Så det är inte alltid, menar du, som du har den där riktiga kontakten med rollen?
5: Inte alla dagar man känner kontakt, så när man är en annan än man är annars, om du förstår vad jag menar.
4: Och sådana dagar uteblir de där strömningarna då? Strömningarna, menar jag.
5: Hörru, det är inte alldeles kanske, men som Ingvar en gång sa till mig, artisten har rollen alldeles in på sig utan att kunna gripa tag i den. Den fladdrar runt som en fjäril. Det är det som gör det så jävla svårt. Man måste finna sig själv, gå ut ur sin egen kropp och så gå runt den. Så gå tillbaka in igen, om du förstår vad jag menar.
4: Hörru, du... Är du nöjd med vad du har åstadkommit hittills, eller skulle du hellre vilja arbeta med något manuellt?
5: Va?
4: Ja, jag menar alltså arbeta med dina händer.
5: Hör du, det har jag aldrig tänkt på. Nej, men jag vill inte vara stjärna, jag vill vara skådespelerska. Ja, jag vill inte vara människa, jag vill vara kulturarbetare, om du förstår vad jag menar. Ja, och så skriva med händerna, skriva av mig, göra rent i mig själv. Åh, oh, jag tycker om att känna med händerna, med hjärtat, smaka, känna, suga.
4: Hörru du, drömmer du någonsin om att få en liten Oscar?
5: Hörde du, sånt är väl ovidkommande grejer. Skit.
4: Ja, så fick vi veta det. Och därmed så lämnar vi Filmstaden och profilen Eva Nylin för den här gången.
6: Ja. Jag äter en gammal blaska. Se vad det står. Vattnet nästan renat. För det slutet av 70-talet. Ja, ja.
7: En utveckling som är hälsad med synnerlig tillfredsställelse.
6: I goda sidor går det. Fast det kommer ju inte som någon överraskning precis. Där utanför dig, mästa, har det varit renat länge.
7: Gått i stottis. Ja. Men där är något kröker där inne på Ulfsunda sjön. Det var massa nitrater och sulfiter och soda och kolsyra. Det är som den värsta jävla lorangas. Vet du vad de kallar Ulfsunda sjön?
6: Ingen aning.
7: Groggen.
6: Ja, jag är blivit ren fröjd och badade. Fast nykterhetsnämnden har börjat lägga sig i. Visst, man får inte bada för klockan 12 på vardagen.
7: Jag ska säga det. Ser ni att jag är portad på kananbadet. Jag har fått röd lykta upprepade gånger på Ängbybadet. Upprepade gånger.
6: Reglementer var kryps på. Du, mattvång på vanligtsbadet. Ser du det?
7: Du, jag har hört rykter om att Ulrika Knape sitter på torken.
6: Hon har väl dykt för djupt i dricka. Fast du, det är jävligt olika hur folk tar det där, va. Jag har en polare, va.
7: Polare,
6: ja. Tar ju det. Han simmar medley, va. 4 meter medley, krål, ryggsim, fram och bak gräset. Syns inte.
7: Syns inte.
6: Syns inte på mig, jag lovar det. Han kan ta vatten i kisen alltså, även om det är skitrenat.
7: Har du provat vinterbad någon gång?
6: On the rocks.
7: Här sitter vi och tolvsnackar. Det håller ju inte för fan. Jag har skaffat en sån här hemreningsapparat.
6: Ja, täcka
7: hemma. Jag gick fram i stan och pruttade här. Då får vi hänga på.
6: Ja.
7: Så det är dyra droppar. Nästan renat.
8: Anbelupet vattnet luktar äcklig fot.

0: I'm not kidding. Är det ren att det är så varsågod och drick.
1: Ja, är ni fulla? Jag tar det väldigt lugnt med alkohol, det gör jag för att jag är byggd som en liten skolflicka. Men det finns ju en värre känsla än om man råkar dricka för mycket någon kväll och vaknar upp morgonen efter och känner att man kanske inte riktigt minns allt man har gjort. För att det är en sån hemsk känsla, för att precis när du vaknar, då kan man ändå tro att man har klarat sig rätt bra. Nej, men vet man vaknar så... Ja, gud, fest igår. Oj, oj, oj, jag blev rätt full. Men jag tyckte jag klarade mig rätt bra ändå. Det var trevligt och jag snackade och det var god stämning. Och så. Sen efterhand som dagen går så kan man få lite så här korta diabilder i huvudet. Så där. Men, medan man står och diskar och så kan man... Vad sa jag för något? Så, hade jag en lampskärm på huvudet? Herregud, vad... Men om det händer, då finns det en kille som jag brukar tänka på för att trösta mig. Och, kan ni komma ihåg den där danske fotbollssupportern, eller hur? Det är han som sprang ut EM-kvalet. Sverige mötte Danmark. Det stod 3 lika. Han kutade ut på planen och spelade till domaren. Gjorde så att domaren avbröt matchen. Danmark förlorade. Han förstörde ett helt land, kan man säga, att han gjorde. För det var ju en helt vanlig kille. Du vet, han bor i en villa med fru och 2 barn. Och alla hans kompisar sa att nej, han har aldrig gjort något liknande. Men han hade druckit 15 till 20 öl. Eller som det heter i Danmark, lunch. Och lite kokobäng i huvudet. Och han kommer inte ihåg den här händelsen själv. Kan ni fatta att vakna den morgonen? Ja, fotboll igår. Jag blev rätt full där, men jag tyckte jag klarade mig rätt bra innan ändå. Det gjorde jag. Undrar om matchen slutade. Det är... Var jag ute på planen? Vad är det? Stackars jävel, hoppas ingen märkte det, för att det här du vet, 10 000 människor på läktarna, miljoner människor i tv-publiken. Vet, alla hans familj måste ha suttit och tittat på tv och sagt, är inte det Preben? Titta! Danmarks största tidning, Extrabladet, hela deras löpsedel dagen efter, det var en enda stor bild på honom. Så stod det med sådana stora krigsrubriker och stod det: vem är den idiot? Vem är idioten? Sparar man en sån tidning? Eller hur? Jag menar, det är inte ofta du är på löpsedlarna. Alltså det är ju ett minne för livet verkligen, som du kan ta fram en dag och visa för barnbarnen. Och säga, jo, du förstår att farfar var i tidningen en gång. Titta. Och stackars jävel, han är en helt vanligt jobb. Han jobbar som informationsansvarig på ett företag. Och det här hände på en lördag. Tänk bara det, komma tillbaka till jobbet på måndag morgon. Möta folk i korridoren. God morgon, morgon. God morgon. Han står vid kaffeautomaten. Ingen vågar riktigt ta upp det. Så där. Har vi mjölk eller hur är det? Till slut är det någon som tar mod till sig. Jag hörde att du var på fotboll i helgen. Ja, det var jag. Spännande match. 3 lika stod det. Och jag håller ju på Danmark, så att synd att de förlorade där. Lite mitt fel, ska jag vara ärlig och säga. För att jag sprang ut på planen.
2: Det var Baksmällan med Johan Glans. Så det är dags att avsluta veckans program, och vi gör väl som vanligt med en fredagsfräckis, en Lindeman till och en snapsvisa. Det är ju trots allt fredag. Om en vecka är det dags för ett nytt program och då hoppas jag vi hörs. Till dess, var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!
3: Gustav här. Jag var två gubbar som träffade och säger ni nu. Du vet att det finns ett ställe i Danmark där man kan dricka gratis. Kostar inte en krona. Och sen sex är gratis också. Och sen när man går därifrån får man 1000 lapp. Va? Har du vattat själv? Nej, men min syster har vattat. Nu är det dags för fredagsfräxen. Det var en ung flicka som var au pair i Amerika. En dag gick hon in till husbord och sa hon, jag vill ha löneförhöjning. Jaså, du vill ha det? Ge mig ett skäl. Du ska få 3 skäl. Dels stryker jag kläderna bättre än dig. Vem har sagt det? Det har din man sagt. Och dels gör jag bättre mat än dig. Och det har min man också sagt. Jajamän. Och sen är jag bättre i sängen än dig. Har min man sagt det också? Nej, men trädgårdsmästaren.
4: I dagens GT står en artikel med rubriken Gott sillår i Halland. Det var väl skojigt, sillfiskare Malte Lindemann, Valfrid Lindemanns son.
5: Ja, ja, det är ju, har ju varit ganska bra, men i början var det svårt. Det var ganska ruskigt år. Då var vi ute med min kutter. Ja. Min fiskekutter.
4: Ja.
5: Magnus av Laholm. Det är det.
4: Jaha.
5: Fiskekutten Magnus av Laholm, vi var ute några mannar och skulle fiska. Jaha. Det låg på från nordosten och jag hade glömt sydvästen. Jag fick köra med bryllkräm. Det är bra mot blåst. Det är det bästa som finns. Jaha. Blåsten tålde inte.
4: Alltså.
5: Blåsten blir yr och så går blåsten hem. Och så var det med det. Och där låg vi ute och kajka. Och båten den stampade och stampade och stampade i vågorna där. Jag blev förbannad och stampade igen. Men det hjälpte föga. Vi skulle ju ha sill. Det var ju det som vi var ute med.
4: Ja, jag har förstått det.
5: Inte fick vi någon sill. Vi såg inte sill någon till. Inte. Eller vi tog inte till någon sill. Inte. Vi fick upp några elektriska ålar. Fick vi upp. Ah, ja, det var inte det. Det var några gamla lysrör de hade slängt ut. Men i alla fall, ja. Jag försökte ju kuffa dem hemma, men det var ingen som ville ha.
4: Nej.
5: Då sjöng jag min gamla fiskesång.
4: Hur går det?
5: All of me, why don't you take all of me? Men, nej, det var ingen som ville. No. Nej. Men det var väl sillen vi skulle ventilera.
4: Ja, låt oss ventilera det.
5: Låt oss ventilera sillen.
4: Genom gälarna då?
5: Ja, det behövs inte ventilera. Det är bara surströmming som behöver ventileras. Men allt nu. Vet du varför sillen har liksom röda såna här, heter det, fenor?
4: Nej.
5: De ska kunna simma. Nej, men i alla fall. Är dessa sillarna som vi nu har?
4: Ja.
5: Ja, tar man sådär, så.
4: Ja, vad är det med dem nu då?
5: Ja, där var vi ute då och stampa. Ja, det har jag berättat det om stampet, ja. Jag gick ut med Magnus av Laholm och Sture från Halmstad. Vi gick ut en kväll och skulle äta en bit mat. Nej. Ja, det gjorde det faktiskt. Och då var det gott om sill. Nej, då var det sillbrist, det kommer jag ihåg. De sa att sillen var sjuk. Sillen var sjuk. Den var inlagd. Ja, väl. Så det enda... det får vara bra så här. Tack.
6: Jaha, hej på gott folk. Då är det fredag igen och då blir det dags för veckans snapsvisa. Och nu kommer ju vårtecknen ett efter ett kan man säga. Och förra veckan då kom tranorna hit till oss. Och vi var förra helgen nere vid Hornborgasjön och kollade lite. Och det hade börjat att samlas lite tranor. Inte så många än, för det var väl kanske 40-50 stycken vi såg. Och det brukar ju vara en 20-25 000 tranor där nere. Väldigt högt vattenstånd, så frågan är vart de ska få plats allihop i år. Men de löser säkert det. Och visste ni förresten att det är ju tack vare brännvinet som det är så mycket tranor vid Hornborgasjön? Det beror ju på att de odlade massa potatis och det vart kvar i backen så att det passade perfekt för tranorna att stanna där och äta potatis på sin väg uppåt i landet. Nu för tiden förfårar de med korn där nere, men det var potatisen och brännvinet som drog dit dem. Så därför så tänkte jag att det skulle bli en liten snapsvisa till tranorna idag. Tranorna kommer, snart är det vår. Vintern har varit så lång och så svår. Lagom till våren så når de sitt mål. Tranorna kommer, drick deras skål. Skål på er! Ha nu en riktigt trevlig helg.
7: Du har just avnjutit programmet En rolig timme. Vid mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

ska de ha en saga först. Det måste mamma lova. Och kanske att hon läser då en saga som börjar så. Det bor sju dvärgar i ett berg. De jobbar i en gruva.

tom om händerna och tänderna och fötterna och kanske om halsen.

0: Skogen alla djuren och domnar bort och somnar nu. Gör puck mot mack, jack, pim, tim, tom. Nu snarkar puck. Nu snarkar muck. Nu snarkar också tim. Nu snarkar också tom.
1: Nej då!
0: Sju små.

Nu snackar Muck. Nu snackar också Tim. Nu snackar också

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet 59 minuter. Mycket nöje.
1: Hej och välkomna till Radio Österåker och programmet 59 minuter. Jag heter Pia F. Davidsson. Här i studion finns även ljudtekniker Jonas Walter och min gäst, tillika författarkollega Birgitta Andersson Backlund, en gång utsett till Sveriges gangsterdrottning. Välkommen Birgitta.
2: Tack så mycket.
1: Ja, ska vi börja som vi brukar och utbringa en skål? Där har vi, och där får jag. Skål Birgitta.
2: Tack.
1: Så, nu klonkar vi i glasen. För ovanlighetens skull har vi bubbelvatten. Annars så brukar ju du och jag ha livets goda och riktig bubbel i glaset. För vi uppskattar båda ett glas bubbel ibland. Vad vill du skåla för, Birgitta?
2: Jag vill skåla för att jag fick en andra chans i livet. Skål!
1: Skål för det. Då tar vi en klonk till. Så. I november, Birgitta, så fyller du 83 år och 16 av de åren har du tillbringat bakom lås och bom. Allt från ungdomsvårdsskolor, mentalsjukhus och i många år på kvinnofängelset Hinseberg. När du var 67 år skrev du en självbiografi som heter Blondie. Vad var det som fick dig att skriva ner ditt liv?
2: Ja, jag hade ju brytit med mitt destruktiva liv och gjort en strålande karriär. Jag utbildade mig till journalist och satt på som informationsredaktör på en statlig myndighet. Jag var framgångsrik i jobbet, men när jag kom hem så drömde jag mardrömmar på nätterna och tänkte imorgon brisera bomben. Då vet alla vem den där jävla Blondie är. Till slut sa min mamma åt mig, en underbar människa: skriv ner allt skit du har varit med om. Det lättar på trycket. Och jag tog henne på orden och började skriva. Jag grät och jag skrev och jag grät och jag skrev. I 6 år skrev jag av med all ångest och all smärta jag hade inombords. Och det hjälpte faktiskt.
1: Och du gjorde någonting speciellt också med den här boken när din mamma hade gått bort, vet jag.
2: När boken kom ut, då hade min mamma gått bort. När boken kom gick jag upp på Katarina kyrkogård och så la jag en inplastad bok i minneslunden där och sa: tack morsan, det här gjorde du bra. Hon var en fantastisk människa. Och jag saknar henne fortfarande. Och framför allt är jag tacksam över att hon puffade mig för att skriva ner allt elände jag varit med om.
1: Det var ju någon annan också som tjatade på dig lite.
2: Ja, jag har ju haft fantastiska människor som har hjälpt mig. Jag har haft en gammal präst som har följt mig och stöttat mig. Och så hade jag en plit som jag träffade på Långholmen, eller på Kronobergssektet. De tog mig under sina vingars beskydd. Och utan dem hade jag aldrig klarat av det. För det har varit en tuff resa.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Men du hade också, det var väl Birgitta Stenberg?
2: Birgitta Stenberg, hon var ju min mentor. Ja. Och vi hade ju varit med i samma träsk under många, många år. Och hon peppade mig också att skriva ner min livshistoria. Och det var också hon som skickade mitt manus till sin förläggare och bad honom kolla på det. Och han tände på alla cylindrar och på den vägen ner.
1: Ja, berätta hur du kom fram till att du faktiskt skulle ge ut den här boken.
2: Ja, det var ju med stor vånda faktiskt. Kristoffer Lind ringde till mig.
1: Jag var förläggaren.
2: Ja, förläggaren på Lind & Company. Kristoffer Lind ringde till mig när jag var på semester. Min väninna och jag satt på balkongen och skålade för livet i ett glas vin. så ringer en man och säger: hej, jag vill ge ut din bok. Och jag trodde att det var en galning, så jag bara skrattade och sa: ja visst, det går bra. Och morgonen efter så sa någonting med någonting att det var ett allvarligt, seriöst samtal. Och då fick jag ju ångest igen och tänkte: vad har jag gett mig in i? Så var den semestern förstörd. När jag kom hem väntade ett fett arvode som jag satte sprätt på fort som 17. Och när jag ville häva avtalet så visade det sig att det skulle bli så kostsamt så jag hade inte råd. Och tänkte jag, jag hyr ut under mitt flicknamn Birgitta Andersson. Då vet ingen vem jag är. Jo, pyttsan. Jag satt i varenda morgonsoffa. Jag var i varenda tidning. Och allt exponerades på mitt skitiga liv. Då var jag gift och mina gamla svärföräldrar var livrädd och tänkte att nu kommer de att begära att jag tar ut skilsmässa. Men de bara sa, nu älskar vi det ännu mer.
1: Ja, och jag tänker också på någonting som din man Kjell sa när du var riktigt orolig.
2: Alltså, var inte orolig, Birgitta. Vi köper upp hela upplagan och så bränner vi upp skiten, sa han. Och det var jag nöjd med. Men det gjorde vi ju aldrig.
1: Nej, och det är väl det vi läsare är väldigt tacksamma för att ni inte gjorde. Du har valt din första låt som är Jag vill tacka livet med Arja Saijonmaa. Är det någon speciell anledning till det?
2: Jag vill tacka livet och än en gång jag vill tacka för att jag fick en andra chans. Jag trodde aldrig att jag någonsin skulle få uppleva glädjen med att få ett värdigt liv. Men det har jag.
1: Men då lyssnar vi på Arja Saijonmaa.

0: Vi har lyssnat på Jag vill tacka livet med Arja Saijonmaa. Hur var din barndom, Birgitta?
1: Ja, den var ju eländig. Det är nog svårt att föreställa sig det elände och det armod jag växte upp i. Mamma var ensam med 3 barn. Vi bodde i ett fallfärdigt ruckel i Vita Bergsparken uppe i Vita Bergshusen, som nu är kulturhus. Men då var det sannolikt inga kulturhus. Det var bara befolkat av rövare och kriminella och alkoholister. Mamma var ensam med 3 barn och hon fick elda upp brorsans spjälsäng för att kunna få värme i kåken. Och det var loppor i väggarna, dass på gården och, som jag sa, en obeskrivbar fattigdom. Och jag hatade fattigdomen. Jag hatade det liv jag var satt att leva. Och jag hatade också skolan, där jag blev mobbad för praktiskt taget allting. Jag var mobbad för jag var ful. Jag var mobbad för att jag var fattig. Jag var mobbad för att jag inte hade någon farsa. Och jag var mobbad för att, ja, praktiskt taget allting. Och jag hatade än en gång fattigdomen som försatte mig i den här situationen. Och jag drömde om att en dag ska jag ta hämnd på alla som har gjort mig illa. Och jag ska visa dem att jag ska åstadkomma någonting. Men jag insåg ganska snabbt att jag kunde aldrig bli bäst på att vara bäst. Så jag fick nöja mig med att försöka bli bäst på att vara sämst. Och det blev jag.
0: Jag måste också fråga om en sak som du har berättat tidigare. Att det bodde ju en lättfotad kvinna i ditt hus.
1: Sivan, ja.
0: Sivan, berätta om
1: Det var Sivan. En fyllig blondin. Hon var alltid glad, ständigt packad. Hade ett skratt som fick mig att inse att det fanns någonting som jag trodde var vackert. Och jag frågade, varför säger grannarna att du är en hora? Jo, det är tack vare det jag har kunnat förändra mitt liv, sa hon. Och då tänkte jag, aha, det kanske är hora man ska bli när man blir stor. Glada skratt, vackra kläder och ett pärlande skratt. Och det var ju precis det jag ville ha.
0: Ja, och så växte du upp i allt det här eländet. När hände den första vändningen som gjorde att det blev så illa som det blev?
1: Jag tror att den händelsen som har påverkat mig mest är när jag blev våldtagen vid 7 års ålder. Vi ungar gillade att reta fyllgubbarna på Söder och blev jagade av dem. En dag blev jag upphunnen utav den vidigaste av dem alla. Han jagade upp mig på en vind där han slet av mig mina trosor och förgrep sig på mig. När jag vaknade till sans så blev jag så otroligt ledsen. Mest för att mamma hade lagt ner så mycket pengar på att köpa mig de här trosorna. Hon hade skrapat ihop pengar för hon visste hur mobbad jag blev i skolan tack vare att jag gick i brorsans avlagda kalsonger. Och det var nog det värsta, det mest som jag gjorde mig mest rädd, det var att behöva komma hem till mamma och berätta vad som hänt. Men jag ljög och sa att jag hade glömt dem i gympan. Hon blev rasande på mig. Förbannade unge, ska hon. Kan du inte hålla reda på dina trosor ens en gång? Mm. Jag berättade aldrig för henne vad som hade hänt. För jag visste hur ledsen hon hade blivit.
0: Ja, vem skulle inte ha blivit det? Och det är också där lite signifikativt att som barn, om man råkar illa ut, så vill man inte berätta det till sina föräldrar. Utan man vill att de inte ska veta såna där hemska saker. Men du fortsatte.
1: Ja, det konstiga, när jag tänker tillbaka så förstår inte jag att inte inte någon insåg att det hade hänt något allvarligt. Från den dagen jag blev våldtagen så förändrades hela jag. Jag blev ett riktigt hår av hin. Ja, jag blev en skräckligt monster i människoskepnad. Mm. Och jag mådde fruktansvärt dåligt, men ingen såg och ingen frågade sig varför jag mådde så dåligt.
0: Fanns det något soss i skolan på den tiden?
1: Ja, det kanske fanns, men ingen frågade mig varför jag hade förändrats oerhört. Idag hade de givetvis gjort utredningar för att kolla upp allting, men då fanns det ingenting och jag hade inget skyddsnät överhuvudtaget.
0: Nej. Ja, man får negativa rysningar när man lyssnar på det här. Du har valt nästa låt och den heter Jag ångrar intet med Edith Piaf.
1: Ja. Yeah.

0: Vi har lyssnat på Jag ångrar intet med Edith Piaf. Jag sitter här med min författarkollega Birgitta Andersson Backlund. Vad fick dig att välja den brottsliga banan?
1: Ja, det fanns nog inte så många alternativ för mig. Mitt liv var ganska utstakat. Det var givet att det var en kriminell bana som var vägen för mig. Men det som satte skjuts på det hela, det var när jag fick ett sommarjobb, trots allt, på körkortsregistret i Stockholm. Jag hade lyckats dupera de som svarade för antagningen, hade ändrat i mitt betyg, ändrat B till A och fick som sagt ett sommarjobb där. Och ganska snabbt insåg jag vilken guldgruva jag satt på. Jag sattes och hantera körkortsämnen och stämplar. Och jag såg potentialen i det. Och snart var jag eftertraktad utav Stockholms alla förfalskare som insåg vilken potential jag kunde erbjuda dem. Och jag sålde körkortsmallar och stämplar så det brann under fingrarna. Men ganska snabbt insåg jag att de var värdelösa på att göra de här förfalskningarna. Och jag inbillade mig, eller var ganska säker på, att jag skulle kunna klara av det mycket bättre. Och det visade sig att jag ganska snabbt blev en mästare på att göra falska körkort som såg äkta ut. Det hade ju inte gått idag, det är jag medveten om. Men då var det ganska enkelt med skrapbokstäver och skalpeller och ändra både körkort och falska pass och annat som behövdes för att legitimera sig. Jag blev jättehaj på det här och framstod ganska snabbt som skitbra på det här. Och när jag sedermera åkte fast så kunde ingen tro att den där lilla blonda varelsen som var jag hade kunnat åstadkommit det här. Och det innebar att jag under många år och många vänner kom ganska lindrigt undan, för de var övertygade om att det var skumma män som fanns bakom i kulisserna. Och jag blev stöddigare och mer mallig över mitt hantverk. Men när knarket kom in i bilden så krackelerade ju hela fasaden.
0: När gjorde du det?
1: Ja, jag hade ju börjat knarka redan vid 12-13 år. Men det eskalerade ganska snabbt. Och är det någonting som bryter ner en människa så är det ju knarket. Och man förlorar omdömet. Man blir inte alls lika vass som man tror att man är.

0: Det resulterade ju i att jag åkte in och ut på kåken.
1: När var första gången du åkte in?
0: Ja, jag hade ju efter år på ungdomsskolor och mentalsjukhus. När jag blev straffmyndig vid 21 års ålder så hade jag ju praktiskt tagit klippkort på Hinseberg. Jag födde två av mina barn där. Och på kåken fanns det ju mer knark än det fanns på plattan. Bara med den skillnaden att på kåken var det 10 gånger dyrare än det var på plattan. Och jag hade högt anseende, fick obegränsat med kredit. Och knarkskulder var hedersskulder som skulle betalas fort som fan. Så när jag fick permis så var det bara sätta igång igen.
1: Ut och jobba. Men vad gjorde du då för att få in pengar?
0: Ja, det var ju nya bedrägerier. Klart.
1: Nya, du var mästare på bedrägerier.
0: Ja, jag var väldigt duktig på det.
1: Mm.
0: Men än en gång, när man är påtänd så inger man inget större förtroende på banker och andra institutioner. Så det var ju en parodi egentligen. Det var ju konstigt att jag klarade mig så länge som jag gjorde.
1: Ja, jag kommer ihåg en historia. Det här är flera år sedan. Du och jag skulle skaffa oss varsin peruk. Och så ska vi gå in på, gick vi in i en av de här finaste som finns i Stockholm. Och då så tar du mig i armen och så säger du: jag hoppas de inte känner igen mig.
0: Jag hade nog peruker i alla färger. Jag hade peruker efter varje legitimation som jag hade. Och jag kunde efterlikna dem till punkt och pricka med hjälp av smink och annat. Men jag var duktig på det jag gjorde.
1: Mm. Du blev bäst på att vara sämst, ja. Verkligen.
0: Och då tyckte jag att jag hade nått mitt mål här i livet.
1: Ja, och hur långa perioder var du ute innan du åkte in igen då?
0: Ja, det var ju väldigt korta perioder. Nej, som jag sa, jag hade klippkort på Hinseberg. Det mest tragiska var, vilket också var väldigt fina tider på Hinseberg, det var att jag födde två av mina barn där.
1: Mm. Men det är ju också ganska sorgligt egentligen. Men det är klart att då fanns du under ordnade förhållanden.
0: Ja, och jag kunde lägga av med knarket och jag fick umgås med dem utan att vara rädd att återfalla i någonting. Det låter bizarrt, men för mig var det en lycklig tid när jag fick rå om mina älsklingar.
1: Ja, men jag kan faktiskt förstå det.
0: Och varenda fånge satt och sticka babykläder till mina barn. De hade underbara garderober. Jag hade de bara där en och en. Man fick bara ha ett barn i taget där.
1: Mm.
0: Men då hade jag en underbar mamma som ställde upp.
1: Ja, men vad härligt. Ja. Mm. Nästa låt du har valt, det är ju också någonting som är väldigt mycket du. Det är alltså Lill-Babs med Tuff brud i lyxförpackning.
2: Ja, en

Det går briljant. Malet får karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på 103,7 MHz och här i studion finns jag, Pia F. Davidsson, med min gäst och författarkollega Birgitta Andersson Backlund och tekniker Jonas Walter. Det där var Tuff brud i lyxförpackning med Lill-Babs och den släpptes 1961. Varför har du valt just den här låten, Birgitta?
1: Ja, jag fick ju äntligen möjlighet att förverkliga det jag alltid hade drömt om. Leva ett liv i lyx med vackra kläder. Än en gång, jag hatade fattigdomen. Jag hatade att alltid vara sämst klädd. Att alltid bli mobbad på grund av mina kläder. Nu kunde jag förverkliga det jag drömde om. Vackra kläder, lyx och allt det jag trodde skulle göra mig gladare och lyckligare.
0: Hur blev det då?
1: Ja, det gick åt helvete. Kläderna spelade ingen roll, insåg jag. Jag var samma gamla trasa inombords som jag alltid hade varit. Och självförtroende kan man inte köpa på burk. Det är någonting man måste jobba för att få. Det är någonting man måste förtjäna. Och jag förtjänade inte det.
0: Var det din egen uppfattning att du inte förtjänade det?
1: Ja, det liv jag levde och alla som jag sårade förtjänade bara förakt. Och till slut föraktade jag mig själv så djupt så jag såg ingen rätsida på det här. Och efter otaliga självmordsförsök, jag ville inte leva det här livet. Jag ville ha ett annat, bättre liv, men insåg att det var ganska omöjligt.
0: Ja, men det är ju också sorgligt. Du var på något vis i det här läget i din lägsta punkt i livet. Det kom säkert fler, men hur lyckades du ordna upp ditt liv från svart till vitt?
1: Ja, det avgörande var nog när jag låg på Kronobergshäktet. Jag hade skurit upp halspulsådern som jag var övertygad om var ett säkert sätt att dö på. Bloden sprutade, men utan någon ärklig anledning så överlevde jag även det självmordsförsöket. Då kommer en rödhårig plit in i cellen, så säger hon: Blonde, jag ska hjälpa dig, men det kommer inte att bli lätt, sa hon. Och jag sa, jag gör vad du vill, så jag bara slipper den här skiten. Och hon tog upp mig till sina föräldrar i Holmsund. Där fick jag lära mig att äta, fick lära mig att prata och fick lära mig alla sociala koder. Och tillsammans med en liten pastor som alltid ställde upp för mig så lyckades de få in mig på journalistlinjen på Kalix folkhögskola. Där gjorde jag ett strålande resultat. Utsågs till den bästa eleven, fick massor med stipendier och kunde starta ett nytt liv i Luleå. Och så småningom så hamnade jag som byråkrat på Arbetsmarknadsstyrelsen. Åkte runt med generaldirektörerna, skrev deras tal och ingen visste om min bakgrund.
0: Men då bodde du norröver?
1: Nej, jag bodde i Luleå i 2 år.
0: Ja.
1: Men sen flyttade jag ner till Stockholm och till min gamla mamma.
0: Men hur kändes det att sitta på tåget ner till allt det här du hade lämnat?
1: Jag var skiträdd.
0: Ja.
1: Jag var skiträdd. Framförallt så var jag livrädd för att hamna i skiten igen. Men min mamma stöttade mig och så hade jag ju som sagt den här Louise och min lilla pastor. Och andra vänner som ensam hade aldrig fixat det här. Men det gick.
0: Du klarade av det.
1: Ja.
0: Men då jobbade du alltså på Arbetsmarknadsstyrelsen som byråkrat.
1: Ja.
0: Fick du någon användning för alla dina tidigare kunskaper?
1: Det var en taskig fråga.
0: Förlåt.
1: Jag hade ju erfarenheter med mig som kanske inte var så lätt att applicera på byråkratverksamheten. Men jag hade lärt mig vad livet innebar. Ja. Att livet är inte svart eller vitt.
0: Nej.
1: Och framförallt att man i mångt och mycket kan påverka sitt eget liv. Att man kan skapa sig det liv man tror sig förtjäna. Vilket jag inte hade trott jag kunde göra tidigare.
0: Det måste ju ha känts som ett enormt lyft att gå ut med den här betygen. Och...
1: Ja, men samtidigt var jag ju skiträdd för att allting skulle krackelera.
0: Ja, att du skulle bli påkommen.
1: Ja, visst.
0: Eller...
1: Ja, visst. Som jag sa, jag grät på nätterna och drömde mardrömmar. Och sen när boken kom ut efter mycket om och men, då var jag ju övertygad om att alla skulle förfasa sig. Men jag insåg, jag hade hon aldrig mött så mycket kärlek och så mycket respekt. Och då tänkte jag, är det inte svårare än så här än att vara ärlig och stå för den man är? Jag tror att alla människor vinner på att vara ärliga, hur taskig än situationen är.
0: Ja, det kan vi skriva under på. Och här kommer nästa låt som du har valt. Alla har glömt med Anneli Rydé.
1: Ja.

0: vi har lyssnat på Alla har glömt med Anneli Rydé. Och här i studion har jag Birgitta Andersson Backlund som har skrivit självbiografin Blondie. Men du har skrivit fler böcker. Berätta om dem, Birgitta.
1: Ja, det var ju Blondie som kom och förändrade mitt liv. Att äntligen stå för den jag var. Och jag tror det är viktigt att man inte glömmer sitt förflutna. Att man hela tiden påminns om vad som har format till en till den man är. Och det går ju inte att lära gamla hundar att sitta, säger de. Jag är ju mångt och mycket samma gamla skitiga person. Men jag har andra värderingar. Och jag vill uppmana alla att börja skriva. Skriva av sig sin ångest och all sin smärta. Lovar det hjälper. Boken Blondie blev ju en succé. Sen skrev jag ytterligare 3 böcker som inte kom upp alls till samma nivå. Men jag hade upptäckt glädjen med att skriva. Men de böckerna har inte betytt tillnärmelsevis lika mycket för mig som Blondie. Som jag sa, den förändrade mitt liv.
0: Men berätta vilka titlar.
1: Ja, nu ska vi försöka se Fängslande kärlek. Åter till Barcelona. Det är nog den vackraste boken jag har skrivit. Och så Kärlekens lustar. Jag tror Kärlekens lustar kom först.
0: Ja, det gjorde den.
1: Det är ju mer eller mindre skröner. Men i allt man skriver så kommer fragment utav det man har upplevt in på ett eller annat sätt. Och jag tror det är bra att man konfronteras med de här minnena. Både på gott och ont. Och än en gång, skrivandet är den bästa terapin för alla, oavsett om man är en sårad själ eller en lycklig själ. Men det är så mycket som ligger i det här skrivandet. Som jag sa, det är det bästa terapeutiska verktyget man kan för att inse sina egna begränsningar. Och det fick jag verkligen göra under de här skrivprocesserna. Jag insåg ganska snabbt att författariet var allt för svårt för mig. Det var allt för komplicerat. Jag kunde inte längre bara frossa i mitt taskiga förflutna. Jag måste hitta andra nischer för mitt författarskap.
0: Ja, det fiktiva menar du, ja, när du skrev.
1: Ja.
0: Ja, men jag tänkte på det här när du skrev Blondie. Hur fick du ont i magen och sådär när du fick återvända till allt det här?
1: Ja, jag grät och jag skrev och jag grät och jag skrev. Men det tog 6 år. Men för varje sida jag skrev så blev jag mer och mer hel inombords. Och jag kunde förstå varför mitt liv hade blivit så taskigt som det hade blivit.
0: Du fick liksom en förklaring själv.
1: Ja, jag fick perspektiv på tillvaron helt enkelt.
0: Mm. Men förutom rådet att skriva av sig svåra händelser, vad har du mer för råd att ge till andra som befinner sig i liknande situationer?
1: Ja, det finns bara ett råd. Avstå från allt vad droger heter. Det förstör inte bara ditt eget liv utan även dina anhörigas. Och när jag tänker på all smärta tillfogade min mor, Margit, så blir jag otröstlig, men jag kan aldrig gottgöra henne. Men jag tror hon sitter i sin himmel och är glad över att äntligen blev lite ordning på rackarhungen Birgitta.
0: Ja.
1: För hon var otrolig. Och jag tror att allt man genomgår är omöjligt om man inte har någon som man respekterar som ger en stöd och styrka för att ta tag i det som har varit svårt.
0: Men det om jag tolkar det rätt också, jag känner det ju och vet just det här att man själv tar tag i det. Man tar hjälp av andra, men man själv måste ta tag i det.
1: Men ensam går det inte. Jag vill hävda att ensam är inte stark. Och utan mina vänner som alltid har stöttat mig så hade jag aldrig fixat det.
0: Nej, de tog verkligen med dig på en ny riktning.
1: Ja, och gav mig ett nytt liv.
0: Ja. Ja. Men du reser runt i landet nu och pratar om det här, vet jag.
1: Ja, jag åker runt i landet och pratar både på skolor och inom PRO, pensionärsföreningar och så vidare. Framförallt vill jag stimulera dem att skriva. Än en gång, skrivandet är otroligt en stark process som ger, och som gammal, som äldre, så är det en underbar gåva att lämna efter sig till sina barn och barnbarn och berätta hur det såg ut när man växte upp. För jag tror att dagens ungdomar har väldigt svårt att förstå hur det såg ut på 40-talet.
0: Ja, jag håller med dig. Det är en stor del av behållningen.
1: Ja.
0: Du har valt nästa låt och den heter My Way med Frank Sinatra. Mm.

0: Vi har lyssnat på My Way med Frank Sinatra. Hur lever du idag, Birgitta?
1: Ja, utan tvekan så har min man betytt och betyder väldigt mycket för mig. Vi har varit gifta i 43 år och hade någon sagt till mig att vi en dag skulle få barn, leva tillsammans, så hade jag skrattat med halvt ihjäl. Han var fet, ful och nykterist. Helt otänkbart för en man som jag satte som drömmannen. Men vi har levt lyckliga. Visserligen hade blåst tuffa vindar ibland. Men han gav mig någonting som jag saknat i hela mitt liv. Han gav mig trygghet. Och tillsammans har vi en underbar dotter och underbara barnbarn. Och jag har också fin kontakt med mina två andra döttrar. Utan min familj så hade jag aldrig varit den jag är idag. Jag är glad och tacksam och känner mig trygg i tillvaron och tacksam för det liv jag har fått och allt jag har. Framförallt mina barn och barnbarn.
0: Men det är någonting som jag har tänkt att du säger väldigt ofta. Jag är tacksam.
1: Ja, jag är tacksam och jag är nöjd. Och då frågar folk, men hur kan du vara så jävla tacksam? Har man levt i livet jag har gjort så är man tacksam över allt man får uppleva. Än en gång att jag fick en andra chans i livet och att det fanns någon som trodde på mig. Och min man skänker mig kärlek och glädje varje dag. Vi svär över honom ibland. Han är erbarmligt tråkig, men han är min man och helt underbar.
0: Och du har valt en låt här också för att hedra honom. Du är min man med Benny Anderssons orkester.
1: Ja. Yeah.

0: Vi har lyssnat på Du är min man med Benny Anderssons orkester. Har du något slutord, Birgitta?
1: Ja, var rädd om livet. Det går inte i repris. Ta vara på dina nära och kära och lev ett liv som du kan vara stolt över.
0: Och var tacksam.
1: Och vara tacksam.
0: Det som du säger, ja. Tack, tusen tack bästa Birgitta Andersson Backlund för att du har varit min gäst här på Radio Österåker 59 minuter. Om du som lyssnar har kommentarer eller frågor till Birgitta eller mig så kan du kontakta oss via min hemsida www.piafdavidsson.se. Här i studion finns också ljudtekniker Jonas Walter. Och så förstås jag, Pia F. Davidsson.

Du har just avnjutit programmet 59 minuter. Ansvarig utgivare för det här programmet är ordföranden för föreningen Radiokanalen i Åkersberga, Hasse Landström. Om du vill så kan du lyssna på det här programmet när du vill och var du vill på radio.ostraker.se/play. Där letar du upp programmet 59 minuter. Tack för att du lyssnade och på återhörande.

Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

Välkomna till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Det här programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker. För musikvalet och bakom studiomikrofonen, där finner ni Erik Naukler. Och den ansvariga utgivaren är ju som vanligt Janne Claesson.

hej alla lyssnare och hjärtligt välkomna till en timme späckad med riktig äkta countrymusik. Vid ett par tillfällen tidigare i den här långa serien av program så har vi spelat en artist som heter Joni Harms. Hon påbörjade sin skivkarriär redan i början på 90-talet under ledning av producenten Jimmy Bowen. Vid det här laget har hon väl släppt mer än ett dussin album, tror jag. Vad som är ganska unikt med henne är att hon äger en ranch uppe i Oregon i nordvästra USA, och den har hennes familj ägt i generationer. Och jag får en känsla av att hon hela tiden har tyckt att det här med musiken, det är en slags hobby. Men den musiken hon gör, den skriver hon oftast själv, och hon gör den med högsta kvalitet. Hon åker till Nashville och spelar in. Från hennes 13:e album som kom ut 2018 och som heter just Lucky 13, så lyssnar vi på There's No Way I Can Love You Anymore, Joni Harms.

There's no way I can love you anymore med ranchägarinnan Joni Harms. Och det var från ett album som hon släppte 2018. Hon har släppt minst 2 album sedan dess. Den ena ett religiöst sådant och det andra kanske mera ägnat åt musik för barn. Och det var kanske dit jag ville komma. Därför att nu har hennes dotter Olivia släppt sitt andra album. Ja, det första har jag ingen aning om vad det är för någonting. Det har jag aldrig sett och aldrig hört. Men häromdagen fick jag mig alltså tillsänt Olivias andra album. Olivia valde dock inte Nashville. Nej, hon valde Bakersfield, California för inspelningarna. Det står även i inlagan till CD:n att hon har varit med och skriva alla låtarna själv. Hon är väl för all del lite mera poppy än mamma, men det kan man väl förstå och kanske förlåta. Men det är gott gry i tjejen. Albumet heter Rhinestone Cowgirl. Vi börjar med att lyssna på Neon Blue, Olivia Harms.

Neon Blue med Olivia Harms från hennes sprillans nya album Rhinestone Cowgirl. Jag sa ju innan vi spelade låten att Olivia har begivit sig till Bakersfield, California för att spela in. Och hon sjunger ju även en hyllningslåt till den staden. Bakersfield, Olivia Harms.

Bakersfield med Olivia Harms. Och som förväntat, vem hade kunnat tro något annat, så nämner ju Olivia en av stadens countrystorheter vid namn Hag, eller Merle Haggard som han ju egentligen hette. Han var född i Bakersfield, Kalifornien. Men vi lämnar raskt Kalifornien och beger oss till Kentucky. Där hittar vi Kevin Fullen. Memory on Ice.

laddade de in redan 2018. Och tillsammans med Scott Abbott och Seth Abbott, Willie got there first. Asleep at the wheel.

Molly got there first. Med Asleep at the Wheel, som fick hjälp av Scott Abbott och Seth Abbott. Översatt till svenska. Willie kom först. Ja, vad handlade det om då? Ja, om ni lyssnade på texten så kunde ni höra hur de sjöng att de hade ju den här fantastiska idén till en låt. Men Willie hann före. Och vilken Willie avses då? Jo, naturligtvis. Austin och countryvärldens egen ikon, Willie Nelson. För ni kanske känner till att Willie Nelson började ju sin karriär som framgångsrik låtskrivare. Och nu ska jag försöka sy ihop det här på ett kul sätt. Jag sa ju att bandet som vi just hörde, Asleep at the Wheel, normalt spelar Western Swing. Men det var ju inte Western Swing vi hörde. Men då låter vi väl Willie Nelson sjunga lite Western Swing istället. Och märk väl, låten, den har han faktiskt inte skrivit själv. Den spelades in den 16 december 1965 i Nashville, Tennessee. My window faces the south. Willie Nelson.

My window faces the south. Med Willie Nelson i en inspelning från 1965. Och han som spelade fiol så att stråken glödde, det var Wade Ray. Och inspelningen var producerad av Nashville-legenden Chet Atkins. Men nu tycker jag vi förflyttar oss till nutid. Ja, vi håller tempot uppe. Ny singel med Janie Balderas, Busted. Och för er som tycker titeln låter bekant så vill jag bara säga, det är inte den gamla låten som skrevs av Harlan Howard. Nej, den här har hon skrivit själv.

Busted med Janie Balderas. Ja, som jag nämnde så finns det ju en tidigare låt som skrevs av Harlan Howard. Johnny Cash hade en hit med den 1963. Och även Ray Charles gick på poplistorna med den samma år. Och sen spelade John Conley in den 1982. Den har nog spelats in flera gånger sedan dess. Men jag kommer ju att tänka på att vi har aldrig spelat John Conley. Så jag plockade fram vinylalbumet. Men hans version av Busted är väl inte riktigt en höjdare. Men det finns ett annat spår på den här vinylalbumen som heter Common Man. Som ju faktiskt gick till första platsen på countrylisterna 1983. John Conley.

Come on man, en listetta från 1983 med John Conley som föddes i Kentucky. Han utbildade sig faktiskt till begravningsentreprenör innan han slog sig på countrymusiken. Han är fortfarande aktiv och lär vara en fantastisk underhållare. Jag har dock dessvärre aldrig sett honom uppträda. Men jag kunde inte låta bli. Jag lyssnade lite mer på den här LP:n. För det är en gammal vinyl-LP. Och då hittade jag ju en underbar låt. Och där har faktiskt just Harlan Howard varit med och skriva. Nothing behind you and nothing in sight. John Conley.

0: Nothing behind you and nothing in sight med John Conley från 1982. Och låten var skriven av Harlan Howard och Ron Peterson. Vi kanske ska hoppa fram till vårt århundrade. David Childers tillsammans med The Modern Don Juans. Hardwood Killing Floor.
1: This morning, I see.

Hardwood Killing Floor, David Childers and the Modern Don Juans från North Carolina. Och därifrån till Los Angeles, California, där hittar vi Katie Joe. Kanske lite mera americana än country, men på hennes debutalbum Pawn Shop Queen hittar vi hennes senaste singel, I Don't Know Where Your Heart's Been, Katie Joe.

I don't know where your heart's been med Los Angeles-baserade Katie Joe. Carrie Rodriguez släppte 2012 ett album, ja, det är bara 8 låtar för all del, tillsammans med Ben Kyle. Och från det albumet ska vi lyssna på Your Lonely Heart, Carrie Rodriguez och Ben Kyle.

Lonely Heart med Carey Rodriguez och Ben Kyle. Jag undrar just om det var Carey själv som spelade fiol på den här inspelningen. För det är ju ett instrument hon bemästrar. Studioklockan, den har passerat 50 minuter. Så att nu gäller det att skynda på för att hinna med två låtar till. Superstjärnan Connie Smith, 79 år gammal, slog igenom 1964 med Once a Day. Hon har just släppt en ny singel, Look Out Heart.

Lookout Heart. Ny singel från countrylegenden Connie Smith. Det lär vara ett helt album på gång, och det ser man ju fram emot, om det låter någorlunda i stil med vad vi just lyssnade på i alla fall. Kan man gissa att det är hennes man, Marty Stewart, som har producerat? Och så var det dags för dagens sista låt. Och den blir med bluegrassartisten Josh Williams. Ja, de renläriga bluegrassvännerna kanske gör tummen ner. Men jag tycker ju att den här låten som kommer från hans album Modern Day Man från 2016. Ja, just den här låten tycker jag är riktigt bra. Prodigal Son, Josh Williams.

Prodigal Son med bluegrassartisten Josh Williams. Och varifrån kommer han då? Ja, som de flesta bluegrassartister, Kentucky förstås. Låten var ju en sorglig story song. Men jag är ju väldigt förtjust i just de här låtarna som berättar en historia. Och det gjorde den verkligen. Och med det så är Real Country slut för den här veckan. Men lyssna gärna på oss nästa söndag, då vi är tillbaka i

har lyssnat på Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Det här programmet producerades av Kulturföreningen i Österåker. För musikvalet stod Erik Nauklér, och det var också han som satt bakom mikrofonen. Den ansvarige utgivaren var Janne Claesson.

0: Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Folkdansens vänner har idag

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Should I reveal

0: little cloud.
1: Klockan är 18 och du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet Björnes magasin. Vid mikrofonen hör du Björn Molin och Lennart Berneklint. Mycket nöje.

0: Välkomna till Björnes magasin. Det är idag är den 1 januari och vi ska börja nya året på en helt ny linje faktiskt. Vi ska försöka få hit entreprenörer och få dem att ingjuta hopp hos folk, speciellt hos ungdomar, att man kan faktiskt starta eget och komma med nya idéer, och man ska inte vara så rädd för att misslyckas. Man ska komma ihåg att det är lika viktigt, lika vanligt att misslyckas som att lyckas när det gäller affärer och verksamhet och driva egna företag. Och då ska vi börja den här serien med att intervjua två herrar som har gjort något helt fantastiskt. De har startat en spritfabrik i Åkersberga. De tillverkar gin, och det är Sebastian Forsberg och Adam Malki. Välkomna hit.
1: Tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Jag måste börja med att fråga, hur kan man komma på en sån idé att starta en ginfabrik i Åkersberga? Kan ni berätta någonting?
2: Ja, det kan vi absolut göra. Det roliga med det här är att det började med våra barn. Så att vi var grannar utan att riktigt veta om det. Träffades nere i Nya Kanalstaden där vi båda hade flyttat till, och så fick vi ganska snabbt. Ja, vi hade väl sett varandra någon gång så där, men sen en dag så träffades vi nere i den parken som ligger 5 meter utanför våra fönster. Ja. Och då började våra barn leka med varandra.
1: De tvingade då oss att prata med varandra.
2: Ja, enkelt. Så enkelt var det. De drogs till varandra som två magneter, och sen så började vi surra och bubbla. Bara prata rent allmänt, och sen så hade vi alla väldigt trevligt, både våra barn. Och vi. Så att från sandlådan så övergick det ju sen liksom till att vi började träna lite grann tillsammans på utegymmen som finns här lokalt i Åkersberga, som är väldigt fina. Och där visade sen sig ganska snabbt att vi hade ett gemensamt intresse, väldigt starkt gemensamt intresse, som är mat och dryck. Utan att vi kommer från restaurangbranschen på något sätt, utan mer bara att liksom, ja, en stor del av våran fritid går åt smaker. Ja.
0: Var ni där bara papporna så att säga med barnen, eller?
1: Bara papporna.
0: Det är ganska intressant, för jag var nämligen Sveriges första hemmapappa, skulle jag tro. Så att när Thomas, min son, som ju äger företag som har hyrt ut en lokal till er, va? När han föddes, då tittade vi. Jag tjänade 14 kronor i timmen och min fru tjänade 25. Hon var lärarvikarie. Och då var det liksom självklart att då skulle jag vara hemma. Men då fanns det inga gubbar som var hemma. Så när jag kom ner i sandlådan med Thomas, då stack tanterna. Då trodde jag var någon som hade permis från någon anstalt. För att jag var illa klädd redan på den tiden. Då, så att där kom ner traskade. Ja, nu tror jag att vi drar oss hem. Så att det var roligt det här har blivit, att papporna nu är hemma med sina barn mycket. Och dela på den delen av livet också. Men nu får ni berätta lite mer då. Ni sitter där och diskuterar, och kommer ni fram till vad då?
1: Vi hittar liksom många gemensamma intressen tillsammans. Vi börjar umgås mer och mer. Vi introducerar våra fruar till för varandra. Umgås med familjerna. Och så någon vacker dag på gymmet, tror jag det var. Sebastian kom till mig och var så här från ingenstans. Vad tycker du? Ska vi starta ett spritmärke tillsammans? Ska vi börja tillverka gin, säger han. Och då liksom, jag vet inte, jag var så här lite chockad i början. Han planterade liksom den här idén i mig, som fick gå med mig ett par dagar sen och bolla lite med mig själv och med familjen. Men det liksom slog in direkt liksom. Jag var jätteintresserad och från,
2: ja. Du har ju också ett av Åkersbergas största barskåp.
1: Ja, det har jag.
2: Som du också hade visat för mig innan.
1: Ja.
2: Så att där vi också tillsammans då smakat på mycket goda drycker och
1: precis.
2: Lagat mycket god mat.
1: Tillsammans, ja.
2: Hur det poppade upp i mitt huvud från början, det är att när jag gick på gymnasiet så hade jag en klasskamrat till mig som vars familj startade Norrtälje Bränneri. Och jag har ju sedan alltid varit väldigt, väldigt förtjust i gin. Inte nödvändigtvis inte så mycket annan starksprit, men just gin har jag gillat väldigt mycket. Där gin och tonic har ju liksom alltid varit liksom när det börjar bli lite sommar och varmt. Och okay. Står och bryter av med en från en öl ibland. Vill man ha en liten finare, godare sak. Och då har ju gin och tonic varit min go-to. Och jag har ju tidigare också drivit andra bolag där jag har varit konsult och hyrt ut mig själv till inom telekom. Varit med faktiskt här när man byggde fiberoptik i Österskär. Tillsammans med en kille som heter Johan Sundberg som nu driver ett bolag som heter Open Infra. Och sen även har jag ett annat bolag där jag säljer uteserveringar. Så att jag har ju alltid liksom gått igång på att driva egna bolag, men aldrig liksom riktigt gjort någonting där jag verkligen gör någonting som jag älskar. Och här hittade jag ju då Adam som dels en person som är en väldigt bra människa, där vi också hittade liksom gemensam grund i form av smaker.
0: Men i Adams barskåp fanns det bara gin där, eller?
1: Nej, inte alls.
0: Numera kanske.
1: Numera kanske, absolut.
0: Berätta lite om dig då, Adam.
1: Jag jobbar genom e-commerce i Daniel Wellington i Stockholm. Och i tidigare i mitt arbetsliv har jag jobbat genom event. Israel faktiskt, där jag kommer ifrån. Och som sagt, jag har stark intresse liksom för drycker. Jag kommer från whiskyvärlden. Men efter det, när han kom med idén, så började jag läsa böcker om distillering, om drycker, om liksom hur man tillverkar sprit. Och sen tog jag en kurs, Craft Distiller. Och sen efter det så åkte jag till Nederländerna och gjorde min masterdistiller kurs där. Och sen
0: vad otroligt. Byggde ni sen, jag fattar inte hur det går till. Byggde ni en apparat sen då, eller?
1: Nej, vi köpte en apparat. Rättare sagt två apparater. En liten på 10 liter som man kan experimentera med, som man inte behöver liksom slösa mycket på ingredienser och etanol, och en stor maskin på 500 liter som vi använder idag för produktionen.
0: Okay. När vi byggde en hembränningsapparat när jag var tonåring, då köpte vi aktivt kol och sa att pappa skulle ha det för att rena sin brunn med, så jag vet inte, använder man aktivt kol? Jag kan ingenting om hembränning nu för tiden, men är det så? Har man något aktivt kol på slutet och rensa, eller?
1: Nej, inget sånt idag.
0: Nej, vi var inte särskilt framgångsrika. Vi fick fram varsin sexa starkt. När vi skålade med den så höll vi på att dö. Vi hade destillerat den 2 gånger och den var över 70%. Och vi var ju 15-16 år, så halsen stod i lågor. Så att så var det färdigbränt. Jaha, vad trevligt då. Men vad heter det här med just gin då? Det är ganska intressant. Vet ni någonting om det här engelska sjömän? För jag kommer ihåg att en gång i tiden att det blev förbjudet för engelska sjömän i engelska flottan. De fick alltid ett glas gin när de seglade från kajen eller någonting. Är någon av er som vet någonting om det?
2: Ja, det är ju en ganska intressant historia, för att ginen fick ju en explosionsartad framfart i UK under liksom 1600-1700-talet. Och till slut så fastställdes det till och med att the Royal Navy skulle alltid ha gin ombord fartygen. Och det här beror ju helt enkelt... Många kanske tänkte att men för medicinala syften och sådana saker. Men det handlar mer om att man ska se till så att krutet i musköter och kanoner fungerar. Så att det man gjorde var att man blandade en sörja med krut och gin. Och så tände man på den för att se om det blir en klar flamma. Blev det en klar flamma, då vet man att ginen ombord hade tillräckligt hög alkoholhalt. För att om det är så att krutet då inte skulle vara okänligt, så skulle man kunna blanda det med gin och tända på det ändå. Och
1: 57%
2: 57% ABV, alkoholhalt, det som krävdes då. Och därav så var det en del av den, the Royal Navy ända fram till 1970-talet. Och därav sen så ordet Navy Strength Gin, som används brett idag av många producenter, det uppfanns ju först, alltså benämningen, på 90-talet. Ja. Som en marketing av det. Det finns en gin-tillverkare som heter Plymouth Gin, som är ganska stor, och deras marketingteam kom på den gimmicken då, att vi kallar det för Navy Strength, så kan vi sälja mer gin.
0: Då fanns det en bakgrundshistoria. Kanske vi ska spela en låt då?
3: Ja, jag tycker vi gör det. Jag tycker vi gör det. Och då har jag ju liksom på förekommande anledning då ska jag köra en låt med Fred Åkerström, som jag känner för övrigt, eller gjorde. Han lever inte längre. Men han har gjort den här låten. Vi talar om efteråt. Jag tror att man fattar.

0: Välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med grabbarna som har startat en ginfabrik i Åkersberga. Hörrni, Adam och Sebastian, kan ni får välja vem som säger vad här. För det är första gången vi har två stycken i det här programmet samtidigt som vi intervjuar. Men vi skulle gärna vilja veta där. Bakgrunden har ni sagt lite grann, men vad är dagsläget då? Jag vet ju att den här ginen har redan börjat säljas. Kan ni berätta någonting om processen, hur det kom sig hela vägen dit från idén?
1: Ja, först började vi med alla pappersarbete och starta bolaget och få godkännande av Skatteverket och med allt som krävs. Och samtidigt började vi som sagt lära oss om distilleringvärlden och tänka på vilken flaska vi vill ha och liksom hur den ska se ut och våran story och vårt namn och vad vi vill komma ut med, vad vi vill förekomma med. Ja, som sagt, så började vi tänka på flaskan och kontakta ett italienskt bolag och kom fram med lite idéer och de skapade en custom-made flaska till oss som står här på bordet nu som du kan se. Väldigt unikt och fint.
0: Men berätta mer om den där flaskan, den är ju helt otrolig. Alltså, det får ju tankarna till Absolutprocessen som vi ska komma in till om lite senare. Det är fantastiskt, hur kan ni komma på idén att göra sån här flaska? Det är så jättekul.
2: Alltså det som vi tänkte från början är ju att det har ju pågått liksom en ginboom över hela Europa och hela världen under de senaste åren. Och det första vi tänkte på var ju okej, men hur ska vi särskilja oss från övriga? När då gick vi in och tittade x antal Systembolaget butiker och tittade hur ser det ut så här på hyllorna och vad ser man och så vidare. Och sen jag som har jobbat då väldigt länge med försäljning insåg ju ganska snabbt att vi måste ju ta fram någonting som ger insidan en chans. Då kontaktade vi olika designers runt om i världen. Och Italien är ju väldigt kända för design. Hittade i Toscana en tillverkare som kunde hjälpa oss att ta fram den här typen av flaska. Det kan säga det är inte så lätt att hitta producenter och sådana här grejer. De flesta vill bara jobba med de här klassiska flaskorna som finns. Vi hittade den här producenten, vi bollade idéer fram och tillbaks, tog några månader och till slut så fick vi en modell skickad till oss som vi kände att okej, det här är det som vi vill köra på. Fick några testflaskor skickade till oss som vi fick kika på, titta på, sätta på kork och etiketter och bolla med liksom, okej, men hur ser den ut i ljus? Hur gör den sig på en hylla? Och när vi verkligen kände att okej, nu har vi någonting som verkligen kommer sticka ut, då tryckte vi på knappen och så började produktionen av flaskan. Och den blir ju otroligt vacker när man sätter en ljuskälla på den också. För den reflekterar ju ut ljuset på ett helt fantastiskt sätt. Och vi vill ju verkligen ta fram någonting som folk kan vara stolta över att ha framme. Inte bara att det ska smaka gott det som inne, utan också någonting som man kan ha framme som är trevligt att ha framme när man har gäster.
0: Men alltså, flaskan är ju så tjusig så jag börjar bara fundera på, är det inte någon som är använt till något annat tidigare? Har han verkligen skapat den här för er?
2: Det här är enkom för oss. Det finns ingen annan som har den här flaskan. Det är vi som har rättigheterna till den här designen. Så att den är enkom producerad för oss.
0: Vad smart att ni har gjort det på en halv liter också, tycker jag. Det är väl någonting, det är nästan alltid när kvarts liter och 33 centiliter och 75. Och nu är det här i halv liter, det är lagom stort också.
1: Absolut.
2: Det är precis lagom.
0: Men jag fattar ändå inte hur ni kunde komma fram till det här. Alltså jag hoppas att alla som lyssnar går på systemet, om den finns där fortfarande då. Det var ju slutsålt direkt första dagen. Va? Men titta på flaskan. Alltså. Är det så att ni inte tänker köpa någon sprit, gå in på systemet och kolla flaskan. Den är fantastisk, tycker jag. Ja.
3: Och sen ställer man den i barskåpet och så kan man gå där och titta på den. Ja. Den lär ju bli tom rätt snabbt i och för sig.
2: Så men det är ju flaskan. Sen så, när vi hade flaskan på plats, då var det ju dags att komma igång med produktionen av vår helt fantastiska dryck också. Ja. Det kan väl du berätta lite mer om, Adam?
1: Ja, absolut. Så, som sagt, efter mycket utbildning och kurser och, så började vi experimentera och, med vår lilla maskin, med vår lilla mini på 10 liter. Det tog, kan jag säga, jättelång tid att komma fram till det här receptet och den här smakprofilen som Sebastian här är väldigt kräsen med smak. Så det var många sorter innan som, ja, de var goda, men det var liksom inte, det här ska vi ha. Så ville vi ha någonting som sticker ut lite, som har en stark karaktär, som doftar väldigt gott, och som är med många varor från lokalt, som är lokala. Så vi använder i den här ginen har vi såklart enbär, för en gin måste ha enbär för att kallas för gin. Vi har korianderfrön, svenska äpplen, morot, ingefära, kanel, älgjort med mera. Mm-hmm. Ja. Ja, och,
0: är det sådana ingredienser som ingår i alla ginsorter? Eller?
1: Nej. Alla giner måste ju ha enbär. Men
0: varför man tagit enbär någonstans?
1: Ja, enbär, vi beställer enbär.
0: Ja, jag tänkte det är svårt att hitta. Ja.
2: Men det finns faktiskt i Sverige också.
1: Ja, gör det? Det
2: är utbrett över större delen av Europa faktiskt.
0: Yes.
3: Men en är ju inte, den är ju fridlyst i Sverige. Man får inte plocka hur som helst på en i Sverige. Man får till exempel inte skära bort bitar och bygga såna här fina grejer av och sånt. Enen får man inte ta hur som helst. Kanske bara i Uppland här som det är, så det vet jag inte.
2: Vet om det även gäller bären?
3: Jag vet inte. Men det är en fridlyst växt, så jag vet inte. Men den är ju utbredd över hela Europa, så det är ju, och borta i Ryssland finns det ju hur mycket som helst.
2: Ja, visst.
1: Jaha, det finns många sorter av enbär också. Inte alla enbär är... Vissa kan vara giftiga också.
3: Okay.
1: Så det är inte alla sorter man

0: väldig process. Så.
1: Ja, men hur går det till liksom? Jag menar, det är förbjudet att bränna sprit i Sverige för vanligt folk. Måste man ha någon sorts licens eller?
2: Vi kunde inte börja innan vi hade licensen såklart.
1: Det är så
2: det
1: är.
2: Ja, alltså. Absolut.
3: Det är ju inte heller, man tänker ju, vem ger den här licensen då? Det är ju Skatteverket.
1: Ja, det är Skatteverket.
3: Skatteverket ger tillstånd och tillståndet kallas att man blir upplagshavare. Och då för att man ska få bränna sprit så måste man ha någonting som kallas för ett skatteupplag. Okay. Och det här handlar om att skattemyndigheten ska skydda skatten på då det är en ganska kraftig skattesats på alkohol i Sverige. Mm. Så det handlar helt enkelt om att skydda likvida medel till staten. Helt enkelt. Så det är det första man har. När har man det på plats, då kan du börja processen med att beställa in destilleringsapparater och såna här grejer. Men det är inte helt enkelt att få tillståndet.
1: Nej,
3: det är ganska mycket papper man fyller i. Och Skatteverket är ju den första delen, men sen är det Livsmedelsverket och det är andra grejer också. Det är massa olika typer av system. Och ska du skicka varor och såna här grejer till andra länder så är det ett stort system som heter EMCS som då tullen ska ha koll på. Alla varor som skickas från Sverige till andra länder. Vilka är gröna och inte gröna? Och det här är samma system som man har i hela Europa. Så att det är väldigt avancerat. Men det är absolut görbart om man liksom sätter huvudet till och ger sig in på att göra det. Och när du har alla tillstånden på plats då börjar ju allt det roliga.
1: Ni har lärt er en väldig massa alltså för att ni är rena kunskapsbanken när det gäller det här nu.
2: Jag kan säga att vi lär oss någonting nytt nästan varje dag.
4: Ja, eller är det Norrtäljebränneri som ni har haft som support?
3: Nej, det är det inte. Utan vi har det är vi och våra fruar där vi har liksom tillsammans bara sugit åt oss kunskap. Aha. Från. Vi har ju också haft en del kontakter med en del destillerier både i Sverige och utomlands, men inte specifikt Norrtäljebränneri.
4: Ja, okay. Men från den här idén när ni börjar och ska, ja, eller rättare sagt när ni tar fram flaskan, hur lång tid tog det sen med alla tillstånd och allting innan ni kunde komma igång? Och...
2: Alla tillstånd kom innan vi kunde liksom börja destillera och liksom okay. testa, för vi måste ju ha tillstånd först i hand. Men sen efter tillståndet så började vi jobba på produkten, på designen, på etiketten, på korken som också är custom made. På hela produkten.
3: Ska man säga från start till att idén ploppade ner i våra huvuden till att vi kom in på hyllan på Systembolaget så är det totalt 18 månader.
4: Och det måste ju vara jättesnabbt då.
1: Ja, eller hur? Det känns ju hur snabbt som helst.
3: Ja, men då är vi också väldigt duktiga på att få till avtal.
1: Ja, det förstår jag.
3: Och den processen har jag jobbat med mycket tidigare, att driva igenom avtal. Så att det fick vi exceptionellt snabbt. Jag tror att vi fick tillståndet från Skattemyndigheten bara på en månad. Och det hör inte till vanligheterna att det går så fort.
4: Men du, vad heter det? Ändå måste jag fråga, det finns ju folk som håller på hur länge som helst för att ta sig in på Systembolaget och få sälja sina grejer. Alltså, hur kan det gå så himla fort? Var det för att det var en väldigt unik produkt, eller?
3: Alltså, jag tror att en stor del är ju också att vi rider lite på den här ginvågen som finns. Att det växer väldigt mycket och väldigt, väldigt snabbt. Och Systembolaget har en hållbarhetspolicy där man vill ha lokalproducerad alkohol och för att liksom minska på transporter. Och varför ska vi importera gin när vi har fantastiskt bra hantverksgjord gin i Sverige?
1: Ja, dessutom i Åkersberga. Vi har ju en som tillverkar öl också som är ett ölbryggeri här i Åkersberga.
2: Ja, just det. Mm.
1: Så har vi ett ölbryggeri uppe i Vira dessutom. Eller ligger norr om Vira, men Vira, det är bara Vira som säljer den så.
3: Ja, just det. Så finns det ett i Vaxholm också.
1: Ja, Vaxholms bryggeri. Ja.
3: Så att, och jag håller helt med. Varför, om vi nu kan producera världens bästa gin lokalt, varför ska vi importera det från Sydafrika eller från
1: självklart.
3: USA? Eller?
1: Det är väl att det ska finnas ett utbud som man kan välja kanske?
3: Ja, absolut.
4: Ja, det är fel. Det finns ju det här. Ni ska inte välja nu.
1: Det är klart att ni ska välja det här ginet. Självklart. Ni får sätta igång kokeriet där för att producera.

0: Absolut.
1: Det är många som kommer att stå, hänga på låset.
0: Det är ju också när vi tog fram ginnen. Så det, som Adam berättade, så vi har ju varit enormt kräsna. Vi har även kräsna fruar där hemma som inte är spritdrickare i normala fall. Som har fått ge tummen upp. Så det här är väl, vad är det, den 22 eller 23 batchen som är slutprodukten.
2: Själva idén på receptet fanns det efter 8 batcher, men sen har vi tweakat och ändrat och liksom testat mera olika recept och liksom med samma recept fast andra proportioner på samma ingredienser för att komma liksom till den rätta balansen och som vi var nöjda med. Så jo, det tog lång tid.
0: Och så körde vi också enormt många blindtester med, med några av världens bäst säljande ginsorter för att liksom verkligen känna att okej, nu har vi prickat rätt så många gånger att det här, vi känner att det här är bättre än allt andra.
3: Ja, Lennart, ska vi köra en låt till?
1: Ja, det tycker jag. Nu tar vi någonting vanligt förstås med Björn Skifs, och han ska få häckla över de här väderprognoserna med en låt som heter Åsa Bodén.

0: välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervjun här med Adam och Sebastian. Kan inte ni berätta lite grann om den här utrustningen? Det är väl inte som förr i tiden att man bara kokade i någon tunna och hade någon fat uppe på som det droppade ner utanför så blev det sprit. Nej, det här måste ju vara en väldigt invecklad apparat ni har skapat. Kan ni berätta någonting om det?
1: Ja, absolut. Vi beställde våran apparat från Holland och det är en, ja, som sagt, vi beställde våran maskin från Holland som tillverkar revolutionerande maskiner som är just gjort på rostfritt stål och inte på koppar. Den är också helt automatiserad och kan tillverka alla sorters sprit från från gin till whisky, rom och vodka. Väldigt lätt att rengöra. Använder mindre vatten och energi i processen. Och ja, det har du.
2: Ja, den är ju bättre ur alla perspektiv. Allt ifrån liksom miljötänk, energitänk till själva processen att tillverka spriten på de sätt som man kan tillverka spriten. Här klarar jag av att göra allt som man, ja, många andra destillerier måste ha flera andra större pannor till. Det här bolaget som tillverkar de här grejerna, de släpper ju hela tiden också nya innovativa tillbehör till den här maskinen som gör att man hela tiden också förbättrar produktionen. Så man kan säga att vi åker i en väl avancerad Tesla, medan många destillerier åker fortfarande en gammal Volkswagen-bubbla.
0: Du vet, när det gäller att tillverka sprit, så vad 17 heter bolaget uppe i Uppsala? Är det Gävle som tillverkar whisker?
3: Mackmyra.
0: Mackmyra. Jag ordnade en konferens en gång när jag satt i ledarnas styrelse. Och då fick vi prova det, och det var mest på skoj, för vi förutsatte att det var bara rena rama smörjan då. Men vi gjorde det där varje nere på Myntverkets gamla lokal i Stockholm. Och det var ju jättebra, den där spriten då. Så folk blev väldigt imponerade. Och då berättade de bland annat att när de skulle börja tillverka whisky, då skrattade skottarna åt dem, för de skulle ha rostfria tankar. När de sa, alla vi som tillverkar whisky vet att man ska ha koppar tankar för att de avger någonting som behövs för den rätta viskosmaken. Men det gick bra ändå med rostfria tankar. Vet ni någonting om det resonemanget med koppartankar och rostfria tankar? Har det någonting med gin att göra?
1: Vi har ett tillbehör till våran apparat ifall vi kommer liksom kanske tillverka whisky i framtiden, så är det som en kopparvaffel som man har i kolumnen. Som ger den här det här som du behöver. Aha, för att tillverka whisky. Okay.
0: Så det var något, det stämde alltså. Jag tror de bara skojade när de berättade. Jaha. Men nu, var finns era gin att köpa? Finns den bara i Åkersberga? Tyckte ni så? Är det inte över hela Sverige på en gång eller?
2: Nej, utan den finns specifikt här lokalt i Åkersberga såklart, i Arninge, Täby centrum just nu. Och tanken är att försäljningen ska öppna upp till resten av Sverige i januari. Så att, ja, i samband med att detta program sänds några veckor senare så kommer det här att vara beställningsbart till hela landet.
0: Intressant.
3: Kommer det att hamna i beställningssortimentet då, eller?
2: Ja. Ja, det kallas för TSLS, som är lokalt och småskaligt. Det är upp till 10 000 liter volym i försäljning årligen. Innan kliver man över det så hamnar man i fasta sortimentet. Men Systembolaget har ju liksom som ett poängsystem som de följer. För att du ska nå vissa typer av volymer, så får du x antal fler butiker, och när du påvisar fortsatt ökade volymer i försäljning så får du liksom bygga ut dig tills du kommer i fasta sortimentet. Och kommer du in i det fasta sortimentet, ja,
3: är det Systembolaget som bestämmer vilka butiker de ska...
2: Jajamän.
3: Okay.
2: Men de utgår alltid från liksom den lokala arean. Så vilka bolag finns närmast. Så att när vi, ja, gissningsvis då när vi växer så kommer det bli Vaxholm, Norrtälje, Danderyd och så vidare.
3: Okej, okay, så det sker ja, som ja, ringar på vattnet ungefär.
2: Precis, och sen så är det ju, jag tror det är inom en 15 mils radie som det kallas lokalt och småskaligt också, att du verkligen är lokal, och det, där innefattar du ju Stockholm, Uppsala och det är också i de här större städerna som det säljs mest då.
3: Men i och med att ni hamnar i beställningssortimentet där, då finns ni ju över hela Sverige på en gång.
2: Jajamän.
1: Jajamän.
3: Okej. Det här är alltså en riktig saga tycker jag. Jag tycker det är fantastiskt att ni har lyckats komma så långt.
0: Men alltså, har de inte krav på er då när ni ska komma i beställningssortimentet att ni måste kunna leverera då?
2: Jo. Det är så. Och det kontrollerar de innan också. Ja. Så att vi har rätt produktionskapacitet, att vi har följt alla regler, att vi är med i alla databaser, de här internationella grejerna, att vi har rätt typ av streckkoder tryckta, EA-nummer och såna här grejer. Så att allting är korrekt. Det är sånt de kollar hela ledet. Har man alla de här grejerna på plats, att då är det ganska snabb process. För att Systembolaget vill ju också gynna alltså svenska producenter, så jag skulle säga att de är förvånansvärt bra att göra med. De är verkligen, de hjälper till, de vill att det ska gå bra för oss. Sen tror jag också att de tycker att det är lite kul att vi har tagit fram en lite annorlunda flaska och sådär.
3: Men det har man ju förstått att de är intresserade av lokala producenter och sådär. Systembolaget har fått lite fläckigt rykte. Det beror väl på deras reklamkampanjer om att man inte ska dricka sprit och sådär. Och att drick gärna sprit men inte tillsammans med barnen. Och ja, de har ju en massa såna här kampanjer. Det är väl det som folk ser. Men det är klart att är man producent så är det väl bra om man har ett bra förhållande till Systembolaget. Så att de hjälper till att få ut produkterna, det är klart.
2: Det alltså den viktigaste kunden i Sverige är ju Systembolaget.
3: Ja, det förstår jag.
2: Så att där lägger vi ju enormt mycket energi på att se till att de är nöjda i alla led.
0: Men Skattemyndigheten är också bra nu för tiden att samarbeta med, va?
2: Ja, det är de. Det är de. Väldigt bra, snabba och effektiva så länge du blir kopplad till rätt avdelning.
0: Okay. Ja, det ser. Men firmanamn eller namnet på ginet då? Hur kommer det sig att ni kom fram till det?
2: Att vi satt ju på Public här lokalt i Åkersberga, bara tog en bira och snackade lite grann om nu har vi bestämt oss för att göra det här, vad ska det heta och så vidare. Då var det ju, dividerade vi ju länge liksom, ska vi ha ett lokalt namn, ska det vara Åkersberga ginfabrik eller ska det vara Österåkers destilleri, eller ska vi försöka liksom också särskilja oss där från många andra producenter i Sverige som just väljer lokala namn, och försöka tänka lite mer internationellt istället. Och då var det ju du, Adam, som när vi satt och diskuterade, vilken symbol tycker du är liksom internationell?
1: Ja, Sebastian frågade mig vilken, alltså vad skulle du kunna se på flaskan om det fanns en flaska där? Då sa jag så här, jag tänkte lite så här, en svala, jag vet inte, det var det första som kom upp. Svala för mig, det är liksom det är glädje och sommar och frihet och liksom mycket liksom, ja, godhet liksom, lycka. Så det var det första som kom upp. Sen tänkte vi lite på namnet och så blev det Swallows and Spirits.
0: Okay.
3: Men det där ordet är ju tvetydigt, för det betyder ju svälja också.
2: Ja, och det kan man ju också, i det här sammanhanget så kan det ju vara bra också.
1: Ja.
2: Där vi säljer någonting som man faktiskt sväljer.
3: Just det.
1: Svällspriten.
3: Ja, men eller hur? Ja, men det är ju fyndigt alltså.
2: Ja, och sen Svalan har vi ju köpt rättigheterna till av en polsk konstnär som har jobbat med henne som Maurits.
3: Okej.
2: Okay. Så en väldigt, väldigt vacker fågel.
1: Hon som har ritat den.
2: Den här Svalan som är otroligt. Den blir också, när man trycker den på olika saker, blir den helt fantastisk.
3: Men det är hennes utformning av Svalan som ni har ensamrätt på?
2: Ja. Så hon har gjort det. Är ju en
3: för svaler kan man ju inte få ensamrätt på. Kanske.
2: Nej. Utan det är ju en akvarellmålning från början.
3: Okej.
2: Som vi har köpt rättigheterna till då. Men hela tanken med Svalan var ju att det skulle vara en internationell symbol som liksom många över hela världen signalerar någonting positivt, vilket Svalan gör. Det är till exempel den tredje mest vanliga tatueringen i världen. i Svala.
3: Spännande.
2: Det finns också väldigt mycket, som Adam berättade, positiva saker förknippade med svalor över hela världen.
3: Så frihet, det är, till exempel.
2: Ja, frihet.
3: Ja. Den och du vann.
0: Ja, ni har ju, ni vet ju Gunnar Broman som startade Absolut. Han bodde ju i Österskär här ute. Han hittade ju en flaska i en antikvitetsaffär.
3: Ja, men innan vi kör det, du får berätta det, vi kör en låt emellan.
0: Ja,
3: just. Ja, för då ska vi nämligen höra med en, ett gäng som heter Bo Kaspers Orkester. De har gjort en låt som heter Sockerdricka och sprit. Jag tror inte att det är så allvarligt. Det är en bra låt.

0: Välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervjuer med killarna som tillverkar gin i Åkersberga. Jag tänkte bara, en gång när jag hade tryckeri så fick jag en kund som hette Gunnar Broman. Och han växte, bodde här ute faktiskt på Riddarvägen. En dag när han stod och tvättade sin gamla folkvagn och kom han på att jag har en kul flaska i bilen, eller i garaget här. Man köpte en antikvitetsaffär. Det kan man hämta den och stå och titta på och tänkte, kan man göra något kul med? Och då pratade han med någon kompis på Brimfors annonsbyrå. Och då sa han, men fasen, den där kan vi göra något kul med. Men vadå? Ja, då sa ju Gunnar Broman, vi kanske kan tillverka sprit. Alltså, det här kan bli jättekul. Därifrån kommer absolut, alltså ifrån hans tvätt av sin folkvagn. Och det tillverkas 120 miljoner flaskor absolut idag, varje år. Tillverkas 650 000 flaskor per dag. Och det är den tillverkningen utav glasflaskorna jobbar man på Limmared i Västergötland och spriten tillverkas i Århus. Där har ni någonting att bita i. Alltså, ni är nummer två i Österåker som tillverkar sprit. Ja. Helt otroligt. Verkligen underskattad. Det är väldigt få som känner till Gunnar Broman. Han är en otrolig reklamman, men ni har ju lyckats bra också med både etikett och flaska och innehåll, så det var önskade. Känner ni till någonting om Broman?
1: Det var ju du som nämnde det för mig på juldagen. Helt otroligt. Jag tycker att det är helt fantastiskt att liksom ett stenkast från där vi fick idén så har ett av de största spritvarumärkena i hela världen startats, idén i ett garage. Ja, lite grann som att några decennium senare i en sandlåda några hundra meter upp så har vi ett annat spritmärke som har startats.
2: Och utan att veta om det tidigare.
1: Utan att veta om det överhuvudtaget. Det kanske är en tillfällighet, jag vet inte. Men det känns verkligen som att har de satt ribban, då är det bara gasa på.
3: Sikta dit.
0: Vin och sprit sålde ju så småningom Absolut Vodka till Pernod. Och det var det var den största succén de har gjort på den tiden. De sålde för 58 miljarder kronor. Då säger de att det var Sveriges statens bästa affär. Enligt min uppfattning var det statens sämsta affär. Ja, men det finns ingenting bättre än att spriten tillverkar och det är en billig att tillverka förhållande och säljs till jättehöga priser över hela världen. Så det är enormt klantigt tycker jag att sälja. När ni tillverkar de här 120 miljoner flaskorna om dagen, då ni tänker väl inte sälja då?
1: Nej.
2: Absolut. Nej, för den som gjorde den bästa affären var väl Pernod?
0: Ja, precis.
1: Utan tvekan.
0: Ja, för skjutsiga. Ja, då. Nej, men vad roligt då. Men nu ska vi se. Finns den här nu, om man går nu på systemet nu i mellandagarna här då, eller efter nyår här då, finns den där att köpa?
2: Doften finns där.
0: Vadå?
2: Doften finns kvar.
0: Ja, är det bara doften som är kvar då?
1: Ja, doften. Ja. Alltså, tyvärr så är det ju så att vi har ju sålt slut på allting. Första batchen sålde vi slut på. Det släpptes klockan 10 den 5 december och det sålde slut klockan 3 samma dag. Så vi behövde några timmar där på att sälja slut på det första batchen. Sen efter det så har det ju även liksom, det flyttat på otroligt bra. Det har varit enorm efterfrågan. Vi har fått helt otroliga recensioner från personer som vi inte har bett recensera, utan som bara på eget bevåg har recenserat den här produkten åt oss. Sen finns det ju också någonting idag som heter ginfluencers, alltså folk som håller på sociala medier och specifikt då med gin. Och många av dem har ju också testat våra gin och säger att det här är helt fantastiskt. Det här kan man dricka som det är, det behövs ingen tonic, det här är den godaste gin jag någonsin har druckit. Och det gör ju oss bara ännu mer säkra på att vi verkligen har en guldklimp på lager här.
2: Jag kan säga så här att vårt område som vi sänder, det är ungefär 100 000 människor. Och vi vet att vi har ungefär 25% av dem lyssnar på Radio Österåker. Det blir 25 000.
3: Ja.
2: Som säkert kommer att gå till systemet och åtminstone ställa sig och dofta där nere nu.
1: Absolut. Det enda som är tråkigt med att vi var ju med i lokaltidningen här i samband med att vi släppte. Och det hjälpte oss naturligtvis väldigt mycket. Tyvärr så har ju vår glasproducent varit lite försenad med produktionen av våra flaskor. Så vi väntar ju på att få våra nästa batch med 15 000 flaskor skickade till oss här under januari. Och så fort vi får den så kommer vi skynda oss ut till alla systembolag och även öppna upp försäljningen då till övriga Sverige. Och även fortsätta med att sälja det här till alla restauranger som vill ha ginen då.
2: Såklart.
1: Varav det är Österåkers Golfklubb, Public här i Åkersberga, men även Melanders i Täby och Ullna. Och, så att det finns ju sådana som också väntar på att få ginen då. Men det är det enda som är tråkigt då, att vi inte då har kunnat ha fler flaskor tillgängliga för försäljning.
2: Björn och jag får gå ner och beställa där nere, säga till den personalen att när de får in de här, då ska vi ha varsin direkt.
1: Jajamän.
2: Vad kostar den?
3: Det är 126 kronor.
2: 376? Mm. Ja.
0: Det är, när ni pratar om vad den ska introduceras, ni känner ju inte till Gunnar Broman, känner ni till Mats Broström då?
1: Nej.
0: Det är Stockholms bästa krögare. Han äger Grodan och flera restauranger i Stockholm och ägt Berns, han och hans bröder. Och han bor i Österskär, är en fantastisk man. Vi har gjort ett program med honom. Lennart kanske kan skicka länken till er. På.
1: Ja, väldigt gärna.
3: Ja,
0: för vi satt och pratade när vi gjorde den där. Då frågade hon om han kände en tjej som har en resebyrå här ute. Då. Nej, de kände inte varandra. Så jag sammanförde dem och det var väldigt intressant. För hon har mycket resor på Sydafrika och Mats Broström hade kopplingar dit. Så att det blev en väldigt bra grej. Men det är det som är lite problem, det där med kontakt. Man måste ju känna på. Och Mats kommer ni att gilla det. Han är en mycket enkel man och tar emot på Grodan. Det är han själv som tar emot. Välkommen hit och sådär. Vissa bord och sådär. Helt underbar familj faktiskt som driver. Så jag ska presentera honom för er så kan ni kanske få servera, sälja till hans krog också. Ja, för där går ju kändisarna i Stockholm. Vet
2: ja. Så att, ni känner ju att Österåker, det är ett riktigt sprit och krognäst alltså.
0: Ja.
2: Det är väldigt många som bor här som har kopplingar till sånt.
0: Ja, för att tala om entreprenörerna här nere som driver Public. Alltså, han är ju fantastisk. Nu är det hans son som har tagit över, tror jag. Ja. Mm.
2: Ja, det är ju fantastiska utvecklingar vi har i den här kommunen. Ska vi köra en låt till då? Nu har vi pratat så mycket positivitet här, så att jag tänkte vi skulle köra en låt som går åt andra hållet.
1: Balansera lite.
2: Vi ska balansera det med Iggesunds gänget som sjunger Pessimistkonsulten.

0: Välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervjun här med killarna som tillverkar gin. Kan ni berätta nu hur ni ser liksom på framtiden? Ni ska naturligtvis bli världsledande på det här området, förstår jag. Men i den närmaste framtiden, hur ser ni på det? Är målet att bli stor, ett stort företag, anställa en massa folk och så där? Ska ni vara kvar i Åkersberg? Ja. Berätta lite grann.
1: Tanken är att vi ska vara fortsatt lokala i Österåker. Vi båda är ju inte från början från Österåker, utan har flyttat hit när vi bestämde oss för att skaffa familj och har förälskat oss i den här kommunen. Vi har ju våra barn som växer upp här och har alla sina vänner här. Så att vi skulle flytta härifrån känns inte aktuellt, utan snarare växa med kommunen. På de sätt som vi kan då, i form av ökad försäljning, utvidga vår verksamhet, börja med ginprovningar, olika typer av mat och tilltugg som passar till våra drycker som vi producerar. Ta fram vår egen tonic, allt ifrån liksom, det går att göra handsprit till att av slaggprodukter till att producera tvål. Så att det finns ju allt möjligt som man kan göra med det som vi håller på med då. Sen så det vi pratar om liksom rent försäljningsmässigt i form av volymer, så är det målet är att vi ska sälja 10 000 liter
2: första året
1: som vi har satt som mål. Och gör vi det så kommer vi också ha stora möjligheter att anställa lokalt. Sen så handlar det ju om att ta sig in på flygplatser, flygbolag. Det finns ju ett x antal minibarer i det här landet på alla de här små fina hotellen som finns överallt. Det är också en stor marknad som folk inte tänker på. Båtarna med taxfreebutikerna, flygplatserna med taxfreebutikerna, flygplanen. Och sen så finns det ju också en enorm internationell efterfrågan efter bra hantverksmässig gin över hela världen. Och den internationella ginmarknaden växer med ungefär 5% per år just nu. Och det är alltså en enorm ginboom som pågår. Så att jag tror att vi har tajmat det ganska bra. Även om man naturligtvis hade velat börja när här nu började 2011. Ibland är det bra att inte vara först heller. Utan lära sig av vad andra har gjort och kanske göra det bättre.
0: Finns det någonting, om man nu får försöka sig på ett skämt, finns det några flaskhalsar? Nej, men alltså, finns det några produkter i er gin som är begränsad tillgång till, som kan vara svårt att få tag i om det växer för snabbt eller?
1: Nej.
0: Ingenting.
1: Nej. Det största flaskhalsen skulle jag säga, det är glasproduktion.
0: Jaha, okej.
1: För glasproducenterna har ju utmaningar med framförallt energipriser. Vilket gör att många liksom mikrobryggerier som brygger öl får problem, för att flaskorna kostar helt plötsligt alldeles för mycket. Om du säljer en öl som kostar 25 spänn och flaskan kostar 22 kronor, då blir det väldigt svårt då.
2: Sen har ju hela glasindustrin påverkat jättemycket på grund av liksom coronan och kriget nu mellan liksom Ryssland och Ukraina, och många fabriker som liksom tillverkade glas har stängts. Så det är brist över hela världen på just glas. Så.
0: Ni får väl försöka med Limmareds glasbruk då.
3: Men det är en intressant utveckling, därför att i många, många år nu, alltså flera tiotals år, decennier, så har ju den här single malt whisken varit uppåtgående hela tiden. Men jag undrar om inte den har stagnerat lite grann till förmån för gin. För gin verkar ha blivit en sån där... Det är gingrupper hit och gingrupper dit, och det är liksom många som har upptäckt ginen. Och det är väl så att när det utvecklas nya sorters gin och man förädlar ginen, så är det klart att då blir det lite spännande.
1: Oh ja, verkligen. Och sen man tänker ju liksom, ja men stark sprit, ja men vilka är det som köper det mest? Ja men medelålders män kanske. Men gin, där är det inte så faktiskt, utan det är faktiskt i stort sett lika stor del kvinnor som har fått upp ögonen för gin och köper gin. Det är också den spriten som är förmodligen, ja, en av de lättare att liksom tycka om. Mm. Om du normalt sett inte är en sprittillverkare. Jag har ju som min fru som är kurd. Hon dricker i stort sett inte alkohol, men när hon blev serverad en riktigt, riktigt fin gin och tonic ute i Grisslehamn, så var hon liksom helt såld över. Hon smakade på min och var tvungen att beställa den själv. För hon bara, wow, det här var ju jättefräscht och gott.
3: Mm. Men det är väl det som är grejen med det här med gin, att den är mycket bredare, va?
1: Ja.
3: Om du tar single malt whisky till exempel, så är det färre som dricker mer,
2: ja,
3: tror jag.
2: Ja.
3: Därför,
2: ja,
3: att det är så spetsigt, så specialiserat liksom. Ginen är ju, det har ju alltid varit så att en gin och tonic eller dry martini eller vad man vill, så har ju varit tjejernas dryck liksom. Och nu har ju män också upptäckt gin, ja, på riktigt. Och det har ju med att göra det jag sa förut, att man har förädlat den och det liksom smakar inte så där oljet längre som det gjorde förr i tiden.
2: Nej, absolut.
3: Utan det är liksom fin och ren sprit tillsammans med lite tonic eller grape eller vad man vill, så blir det, ja, ju fantastiskt.
1: Ja, helt otroligt.
3: Utan, kallt på utan, sommaren.
0: Utan att göra för mycket spritreklam här, kan jag ändå fråga det. Jag har ju aldrig lyckats med det där dry martini. Det blir alltid lite misslyckat. Jag vet inte varför. Kan ni nu tala om för lyssnarna här, om ni ska blanda en riktigt bra dry martini, hur gör ni som är experter?
1: Ska ha 5 delar gin.
0: Jaha.
1: En del torr vermouth.
0: Och vilken vermouth är det?
1: Ja, det kan man. Det finns lokala producenter i Sverige. Det finns en som tillverkas av ett bolag som heter Spriteriet. De har en svensk vermouth, men annars den mest klassiska kanske är Nolly Pratt.
3: Men den ska vara torr?
1: Den ska vara torr, det ska inte vara en söt.
3: Nej.
1: Och sen så är det ju då viktigt att man blandar den ordentligt så att den blir kall med is. Och det är ju misstaget många gör med dry martini, att den dricks ljummen. Mm. Eller den är inte blandad ordentligt med is.
3: Nej, så kastar man in en isbit istället.
1: Ja, kastar man in en isbit och så bara oj då. Men det är ju inte så den ska drickas. Och en bra dry martini ska ju då vara riktigt kall. Sen så kan du välja då att ha en syltlök och då är det en Gibson. Eller så kan du ha liksom cocktailoliver, eller om du är lite fancy och kan köpa italienska Serignola-oliver och slänga ner. Och då får du ju också med lite av sältan från de här inlagda grejerna, som gör att det blir en väldigt trevlig balans av smaker. Och sen så är det ju en aperitif. Så att den ska ju helst liksom drickas innan maten. För att ta igång smaklökarna. Och är den en bra blandad dry martini, så sätter den också igång smaklökarna.
0: Men okay, är det bättre att den är kyld än att det är en isbit i?
1: Ja, den ska ju blandas med isen i.
0: Men du ska inte ha någon isbit i glasen. Du ska
2: sila isen.
3: Nej, du silar bort den med shaken.
1: Ja. Så du blandar, alltså det, James Bond är shaken not stirred, men det är bara en gimmick. Den ska inte vara skakad, utan den ska vara
3: okay.
0: De är riktigt expert.
3: Ja, så de som nu vill göra en riktigt bra martini, dry martini, det är bara att lyssna på det här programmet då.
0: Ja, precis.
3: Har man fått receptet?
1: Ja, och imponera där hemma med det. Mm. Så kan du nog få en till och med en mest skeptiker som inte har tyckt om
0: det. Och 5-5-1 är lätt att komma ihåg. Och en oliver är också lätt.
3: Mm. Eller en syltlök tycker jag. En Gibson, det tycker jag är häftigt.
1: Det är gott.
2: Vi brukar också lägga ut olika recept. Och vi kommer lägga ut olika recept på drinkar och som vi gör på våra sociala medier.
0: Har ni en hemsida?
2: Vi har en hemsida, ja. Vi har ett Instagramkonto och Facebook.
0: Berätta vad hemsidan heter då.
3: Ja, ta Instagram först, för den är ännu viktigare.
2: Det är Swallows and Spirits.
3: Ja, det är så.
2: Det är som namnet.
1: Det är ett ord.
2: Samma sak för Facebook, och hemsidan är swallowsandspirits.com.
3: Okej.
1: Okay. Och det är alltså då svalor och sprit.
3: Ja.
1: På engelska. Swallows and
2: Swallows.
1: Spirits.
2: Så de som vill följa oss får gärna få inspirationer av olika recept på våra sociala medier.
1: Och det är också där vi kommer dela med oss av hela vår resa.
2: Ja,
0: ja, men det är jättekul.
2: Precis.
3: Vi kanske får pisk för det här programmet. Vi pratar så mycket sprit här. Jag vet att Bernt har sagt att vi absolut inte har någon sprit i den här studion.
0: Nej.
3: Men det är ju bara en flaska än så länge. Så. Nåväl, gossar. Vad säger vi mer då? Ja, men ni har gjort oss intresserade i alla fall. Mm. Som jag sa så kommer ju Björn och jag stå nere på systemet och vänta.
0: Ja. Jag sätter mig redan nu. Där.
3: Ja, ja, du kan göra det. Då ring mig när du kommer. Så springer jag ner direkt.
1: Det är också så. Liksom, det kommer ju finnas möjligheter att liksom hälsa på och se hur vi gör sprit. Man kommer kunna liksom testa på själv med vår lilla maskin kanske att liksom göra sin egen så småningom.
0: Jaha.
3: Kul.
2: Vi har många idéer för
1: mycket idéer
2: som vi kommer komma ut med.
3: Skolorna kanske inte kan räkna med. Nej, vet jag inte, men...
1: Nej, precis. Kanske gin och tonic alkoholfri.
3: Ja, men det handlar väl också om att när man gör sånt här som ni gör så handlar det ju inte om att supa ner sig, utan det handlar ju om att producera en kvalitetsprodukt som man kanske kan ta lite grann av.
1: Ja,
2: absolut.
3: För det är ju så det ska vara egentligen.
2: Mm. Ja.
3: Och man måste ha ett förhållningssätt till alkohol som är lite annorlunda än vad som är idag kanske. Eller vi börjar ju bli duktiga på det egentligen. Jag tillbringar rätt mycket tid i Polen. Och det har ju varit ett spritbälte på riktigt. När jag träffade min fru 1985, då var det väldigt mycket sprit. Men det är inte det längre. Nu, den generationen som växer upp nu, det är vin och öl och så kvalitet.
2: Ja.
3: Man super sig inte dyngrak längre, om man ska säga så. Utan man använder alkohol som vi gör lite grann. Att man har det som en cocktail eller någonting i den stilen. Så det är intressant att se att åtminstone när man rör sig i hela Europa, hela EU, så ja, det är inget råsupande längre. Utan det är, man har fått ett nytt förhållningssätt till alkohol.
1: Mm.
3: Det är intressant tycker jag.
1: Ja, verkligen. Det öppnar ju upp jättemycket ginbarer.
3: Alltså, ja, det gör det. Det gör det. Och det är ju en spritsort som man inte står och halsar i någon portuppgång precis. Utan det är, man går ju och tar en fin dry martini till exempel. Mm. Eller någonting i den stilen. Mm.
1: Och det är nu. Och det är intressant att det började när det verkligen fick sitt genomslag. Mm. Då var det för fylla. Alltså det var ju under 1700-talet så var det ju... I England så hade man ju till slut så fick de ju, först släppte man det helt fritt så alla fick bränna sin egen gin. Men sen så kom det flera lagar som kallas The Gin Act och så vidare, där man förbjöd då hembränning av gin. Men det var ju, än idag så kan ju gin, alltså gin joints till exempel, ha en ganska negativ klang.
3: Just
1: för att folk söp. Alltså det var det man drack. Man drack gin.
3: Mm.
1: Och det var väldigt billigt och lätt att få tag på. Mm. Och alla brände själva hemma. Så hur har det gått från det till något som liksom, ja, men verkligen de här som ska supa till ordentligt och super hela dagarna drack, till att det liksom nu är en av världens vanligaste drinkingredienser. Och som man gör liksom fina, vackra, goda cocktails av.
3: Mm. Ja, men så är det ju med mycket sprit. Det är ju så med whisky, var ju likadant i England, ja. Skottland och runt omkring. Och vanlig sprit var det ju här. Här fick man ju betalt i sprit till exempel. Grabbarna som jobbade i hamnen, de fick betalt i sprit. De drog ner dem på en bar och så fick de så mycket sprit de ville. Så kom de hem utan pengar. Ja, för de fick ingen lön. De fick lönen i sprit alltså. Ja, och det, man kan väl säga att... tack och lov så är den eran slut, så att vi som kan förhålla oss till alkohol på ett mycket mer sofistikerat sätt kanske.
0: Ja, det är ju sällan man ser folk på gatorna som går pruttfulla nu för tiden. Detta.
3: Det är sällan, och det är, jag tycker det är ett framsteg att man
0: det är så. Ja, det är klart.
3: Ska vi köra en låt då? Vi har mycket tid kvar om vi vill, kan jag säga. Men vi kan ju dryga ut det med att sjunga The Yin Song.
2: Det är
0: det där kinesiska yin och yang du pratar
3: om? Nej, det här är bara yin.
0: Bara yin.

0: Välkommen tillbaka till Björnes magasin igen, och nu har vi, som vi brukar säga i programmet, börjat gå in för landning, och vi har våra två entreprenörer här som har startat en ginfabrik, och jag undrar om ni vill säga någonting mer eller ni vill uppmuntra andra att bli entreprenörer. Varsågod.
1: Absolut, jag tycker att man alltid ska följa sina drömmar och göra allt vad man kan för att få det uppfyllt och satsa sig själv och kärlek, och då kommer det bli bra. Och jag tycker liksom, håller man på med någonting som man verkligen älskar och tycker om, så blir det nästan som att man inte behöver jobba en dag till i ditt liv, för att man går och njuter och har det kul liksom med det man gör. Så absolut, alla där ute som har en tanke eller någon idé eller någon dröm, gå och gör det. Kör hårt.
2: Ja, det finns ingen bra tid. Det är bara att tuta och köra. Så att, går det åt pipsvänga, så har man åtminstone lärt sig mycket av det. Och nästa gång man sätter igång så kommer det gå bättre. Sitt inte och vänta. Hitta någonting du älskar. Oavsett om du är ung eller gammal. Det finns ju många människor med helt fantastiska idéer som jag har träffat på i mitt liv, som bara sitter och så bara låter det bara försvinna. Utan... sätt igång. Behöver du lösa någonting, lär dig hur du ska lösa det. Huvudsaken är att du gör det. För om du inte gör det, då kommer någon annan göra det. Så att,
1: sen kommer bara... du ångra att du inte har gjort det.
2: Nej, det är bara tuta och köra.
1: Jag kunde ha gjort det 20 år sedan, men ja, det är ingenting.
0: jag uppfann en gång bakrutefläkten innan man hade värme på bakruta. Jag berättade det för 100 personer, och sen var det ändå som var smartare. Han tillverkade den första bakrutefläkten. Ja. Men så där är det, men jag ska inte vara så himla rädd att misslyckas. Eller, vi har ju inget dödsstraff i landet. Alltså, det är lika naturligt att misslyckas med ett projekt som att lyckas. Men man får inte vara så jävla rädd och sitta och tjata på hemmet sen om vad man borde ha gjort. Det är inget bra.
3: Nej. Men man ska vara försiktig med att berätta allting också.
0: Jo, precis.
3: Jag har ett specialexempel på det. Nämligen när jag låg i lumpen så pratade vi om att tillverka toalettsitspapper som man kunde liksom vara samma form som toaletten, för många lägger papper på kanten och så kunde man ha det. Det dröjde ungefär 2 år så fanns de på marknaden.
0: Ja.
1: Wow.
3: Jag vet inte vem det var som fick ut den, men det har blivit en stor grej i hela världen. Såna där.
0: Ja, nu vet ni vad ni inte ska göra, skapa för uppfinning i varje fall.
3: För de finns redan.
0: Nej, men jättetack för att vi fick göra den här intervjun med det här programmet. Alltså, toppen, och hoppas att ni nu har inspirerat andra, både unga och gamla, att jobba på med saker och ting de tror på.
2: Ja,
3: och jag hoppas också att det här programmet har inspirerat er att fortsätta och liksom utveckla det här, för att det här är en fantastisk... Det är fantastisk, vad säger man, entreprenad att utveckla, såklart. Mm. Så jag önskar er ett verkligt gott nytt år. Och det är ju så att ni kommer att få lite flaskor hem till er i januari, efter vad jag har förstått. Och det är bara att sätta igång och fylla dem.
2: Jajamän.
3: Och ut med dem, för jag tror att det här kommer att bli en stor grej.
1: Det kommer det bli.
2: Och för all del, ni som testar våra produkter, ni får väldigt gärna komma tillbaks med och säga vad ni tycker om den och våra andra produkter som vi kommer släppa under 2023. För det är det som vi lär oss mest av, att höra vad våra konsumenter tycker om vår produkt.
0: Ja, såklart. Vi hoppas nu, önskar alla ett gott nytt 2023.
3: Absolut.
0: Så att,
3: när jag gick i skolan så trodde vi att man skulle åka helikopter till jobbet på 2000-talet. Alltså, jag är född för rätt länge sedan. Så. Men det gör vi ju fortfarande inte, trots att vi är 2023.
0: Ja, vad tråkigt.
3: Visst är det tråkigt?
0: Du drömmer väl om det, förstår jag fortfarande.
3: Ja, jag hoppas ju på det, men jag tror inte jag får vara med om det.
0: Alltså, jag hade faktiskt Sveriges längsta personbil en gång, och den minsta transportmedlet. Det var en bensindriven hoppstylta som jag kom från Japan. Man ställde sig på den där, då komprimerade sig, smällde sig och hoppade man så här. Va?
3: Okay.
0: Men jag fick aldrig igång den. Men bilen var 6,5 meter lång, 3 rader.
3: Ja, den har jag bild på.
0: Ja. Så att ibland kommer man på något och ibland lyckas det inte. De två projekten lyckades inte.
3: Nej, men den där hoppstyltan, den lyckades fast den var manuell då.
0: Ja.
3: Den var väl automat kan jag tänka, men manuell gick bra.
0: Ja, manuell, det var min pappa det. Ja, ja, men tack så mycket för den här intervjun då.
1: Tack så mycket.
3: Ja, stort tack. Verkligen. Ja. Tack ska ni ha, grabbar, och lycka till som sagt var.
1: Gott nytt år.
2: Gott nytt år. Limo si kalzoj, limo si les. Unë e shumë qefe kom jetën e shpejt, kirën e shpejt edhe porën e shpejt. Broke boys, unë i urej.

0: eine spätere Polizei.
1: On the bank of the river stood running bare.
2: Du har just avnjutit programmet Björnes magasin med Björn och Lelle vid mikrofonerna. Gäst i programmet var entreprenörerna Adam Malki och Sebastian Forsberg. Tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare är Christer Ottosson. Programmet går i repris på måndag klockan 18. Du kan även lyssna på radio.ostraker.se eller var du vill och när du vill. På radio.ostraker.se/play. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio. Hey you!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Får jag lov det?
1: Ja, tack.
0: Varsågod. Jaha. Jaha det.
1: Va? Vad sa du? Förlåt.
0: Förlåt, alltså. Ja, det är sista gäng det, den spelar.
1: Asså.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Hörde du, jag undrar, vad heter du?
1: Ja, jag heter ju Jane.
0: Hörde. Ja, jag heter Arne. Asså. Men de brukar kalla mig för Kurt. Det är roligt.
1: Ja.
0: Går du ofta här och dansar du?
1: Tja, ja. Händer ju då och då förstås.
0: Jag gör det.
1: Två gånger i vecka.
0: I skärningen är det inte klokt. Två gånger i vecka skulle man aldrig hinna med att dansa det. Tycker du räcker med ändå, ja?
1: Ja, du visste vad han hinner med. Oj, oj, oj.
0: Jag gör det. Han jobbar det med då?
1: Ja, jag jobbar på restaurang, ja.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Vad gör det där då?
1: Ja, jag vet inte
0: vad
1: vi
0: talar
1: om det,
0: ja,
1: förstås.
0: Ja, och sen, jag är halvdelsresen och jag vet inte, vad är du?
1: Ja, jag är potatisskal,
0: är det? Är du?
1: Ja.
0: Ja, hör du. Ja. Hör du, jag tänkte fråga, vad gillar du bandet?
1: Ja, han är rätt skaplig. Men du, titta på gitarristen, han är då för set.
0: Hör du, jag tänkte fråga, ska du följa med hem?
1: Jag vet inte, jag ska ju upp och skala i mörn.
0: Skala?
1: Ja, jag ska. Mycket att skala i mörn, förstår du?
0: Skala, ja. Men ska du inte hänga med hem och titta på några tavlor som jag har? Jag har en sån jättefin tavla som föreställer pingviner, det.
1: Ska det vara någon att ha det?
0: Skala.
1: Skala?
0: Ja, pingvinerna alltså.
1: Har du bil?
0: Nej, jag går inte.
1: Har du ingen bil?
0: Nej.
1: Ingen bil.
0: Nej, det har jag. Har ingen. Jag går, säger jag ju.
1: Ja,
0: då
1: vet jag inte om jag vill förstås.
0: Ja, då får jag väl tacka för dansen då. Så går jag hem och skärper i med min jädrans vinflaska själv, du.
1: Ja, ni karen, ni är lika allihop. Jag vet precis vad ni är ute efter. Jag har väl varit med förr, ja, va?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Solen står i lejonet och himmelen är blå. Var finns nu han som ingen sett?

Staten får ett sammanbrott. Harlekin är död. I tv gråter Colombin. Nu skymtar jag hans limousin.

kernen til. Den är ny. Får se om du hänger med på det. En visa som handlar om Andersson och Pettersson och Lundström och du och jag. Ferlin har

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.